0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bet vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad čia metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrų jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti Rusijose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose galima gyventi. O savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį, gresia baudos. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Kaip pranešė ministerija, tai bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams, sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Augant keleivių ir laivų srautui, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Pasak jo, dabartinė kruizinių laivų krantinė didžiausiems laivams yra per trumpa. Direktoriaus teigimu, didesniems laivams nebeužtenka ir senosios krantinio švartavimo infrastruktūros. Šiemet Klaipėdoje laukiama 59 kruizinių laivų ir apie 88 tūkstančių keleivių. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lusto gamybą investuojančioms įmonėms. Liberija sutiko per artimiausius metus priimti iki 1200 trečiųjų šalių piliečių deportuojimų iš jungtinių valstijų, pranešė Liberijos vyriausybė. Tai naujausias Donaldo Trumpo administracijos susitarimas su Afrikos valstybė dėl žmonių, kurių JAV negali teisėtai išsiųsti jų kilmės šalis deportavimo. Daugeliu atveju šie žmonės yra gavę teisinę apsaugą nuo grąžinimo, nes JAV imigracijos teisėjai nustatė, kad kilmės šalise jiems gali grėsti kankinimai ar kitoks netinkamas elgesys. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esas svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje, taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogimasis dronas, jau buvo puolęs Britų oro bazę. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmanės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomas esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Sustiko su lietuvių atstovavimą Arizonos Wildcats komanda. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Prie pagrindinės Klaipėdos Neptūno komandos jungiasi 19-metis klaipėdietis Simas Šarakauskas, kuris rungtyniaus su dviguba licencija. Gynėjas galės varžytis ne tik Lietuvos krepšinio lygoje ir Europos taurės turnyruose, bet taip pat nacionalinėje krepšinio lygoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugiau debesų numatoma pirmoje jos pusėje, o popietė debesis jau labiau rėties, vakarop giedro dangaus plotų bus daugiausia. Vis tik trumpi lietų spės praslinkti per daugelį rajonų, kai kur ir lydimi per kūnijos griausmo, pustiprokas pietų pietvakarių vėjas. Popietė oras šils iki 19-24 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur palis, vakarinės rajonuose gali pasigirsti ir per kūniją. Pietinių krypčių vėjas aprims. Temperatūra kris iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių. Penktadienio dieną trumpai palis daugelyje rajonų, vietomis lietų lydės per kūniją. Vėl stipriau pasijaus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Oras turėtų spėti sušilti iki 22-27 laipsnių, šiek tiek vėsiau išliks tik vakariniame šalies pakraštyje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ir pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Nebeliks ką maitinti Lietuvą. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41,496 iki mažiau nei 20 tūkstančių. Daugiau kaip 52% Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vertinimo, tai jau ne viena žemės ūkio problema. Turime atsakyti į platesnį klausimą, kas po 10 ar 20 metų dirbs Lietuvos žemę, gamins maistą, kurs darbo vietas ir išlaikys gyvybingus regionus, nes dabar didžiąją dalį žemdirbių sudaro pensinio amžiaus asmenis. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Tiesa, dėl šių problemų Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kol kas nekaltina darbą, ką tik pradėjusius Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką, pirmumo teisę pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančių sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemė jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Įstatymai draudžia įsigyti daugiau nei 500 hektarų žemės, tačiau per susijusius asmenis jos galima įsigyti neribotai. Ką tai reiškia? Jaunasis ūkininkas susijusių asmenų neturi arba beveik neturi, o stambieji turi, todėl jie dar labiau stambėja. Juo labiau, kad ir tiesioginės išmokas didesnės gauna stambieji, nes jų dydis priklauso nuo hektarų. Teigia Buivydas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Netekus darbo, tam tikrą laiką galima gauti nedarbo išmoką, tačiau jos dydis kiekvienam žmogui skiriasi. Jis priklauso nuo ankstesnių gyventojų draudžiamųjų pajamų, todėl daugiau uždirbę žmonės paprastai gali tikėtis ir didesnės išmokos. Beje, nuo 2026 metų Liepos pasikeitus nedarbo išmokos apskaičiavimo tvarkai pasikeitė ir tai, kiek pinigų gali gauti bedarbiai. Tačiau nedarbo išmokų dydžiai skiriasi ne tik tarp žmonių, bet ir skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Tad kuriuose savivaldybėse gyventojams išmokama daugiausia ir kur nedarbo išmokų gavėjų yra daugiausia. Sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokų gavėjų yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pavyzdžiui, šių metų birželio mėnesio sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokos gavėjų buvo Vilniuje. Čia šią išmoką gavo 16 tūkstančių asmenų, o antras miestas pagal nedarbo išmokos gavėjų skaičių buvo Kaunas. Šiuo metu birželį tokį išmoką Kaune gavo 8 tūkstančiai asmenų. 4 tūkstančiai nedarbo išmokos gavėjų gyveno Klaipėdoje, o 3400 Vilniaus rajone. Nemažai nedarbo išmokos gavėjų buvo ir Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdos rajone. Didžiausios nedarbo išmokos šių metų birželį buvo mokamos Neringos savivaldybėje. Čia nedirbantis gyventojai vidutiniškai sulaukdavo 827 eurų. Vienas didžiausių vidutinių nedarbo išmokų dydžių fiksuotas ir Vilniaus miestos savivaldybėje – 814 eurų. Taip pat Palangos savivaldybėje – 771 eurus. Vidutiniškai beveik 755 eurus per mėnesį gauna Kauno rajone gyvenantis nedarbo išmokų gavėjai, o apie 763,5 euro Vilniaus rajone gyvenantis nedarbo išmokų gavėjai. Apie šias tendencijas rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Kiek dabar kainuoja išsinuomoti būstą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje? Ekspertai atskleidė skirtumus. Nuomos rinkoje šiuo metu netrūksta nei ieškančių būsto, nei dėl patraukliausių variantų konkuruojančių nuomotojų. Tai ypač jaučiama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ekspertai 15 min papasakojo, kur būsto nuoma brangiausia, kokie butai išnuomojami greičiausiai ir kas šiuo metu labiausiai keičia rinką. Nekilnojamojo turto agentūros 2% savininkas Nedas Sakalauskas 15 min sakė, kad Vilnius, Kaunas ir Klaipėda pirmiausiai skiriasi nuomos kainomis. Palyginus naujos statybos dviejų kambarių butus, Vilniuje nuoma siekia apie 650-700 eurų per mėnesį, Kaune 550-600 eurų, o Klaipėdoje apie 500 eurų. Taigi tarp sostinės ir Kauno susidaro maždaug 100 eurų, o tarp Vilniaus ir Klaipėdos apie 200 eurų skirtumas. Jis taip pat pastebėjo, kad Vilniuje yra itin didelis sujudimas, lyginant su kitais miestais. Kitas dalykas, Vilniuje ažiotažas, bent jau prieš rugsėjį, tikrai didesnis. Per dieną gaunam po 10 užklausų, prašančių surasti būstą. Kaune per tą patį laikotarpį galbūt sulaukime vieno skambučio, o Klaipėdoje iš vis negauname skambučio. Ten žmonės patys susitvarko. Tai reiškia, poreikių žmonių yra kur kas didesnis Vilniuje. Aiškino Sakalauskas. Į tai dėmesį atkreipė ir nekilnojamojo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Kitose miestuose nuomos rinka yra beveik neegzistuojanti. Šie miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, iš principo yra tie, kuriuose ir yra ta aktyvesnė nuomos rinka. Kitose Lietuvos miestuose to nėra. Ir tai labiausiai turbūt lemia aukštosios mokyklos. Ten, kur yra universitetai, kolegijos, ten ir susiformuoja tokia aktyvesnė nuomos rinka. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Ar visuomenė turi teisę žinoti nusikaltusių kunigų pavardės? Toks klausimas kilo neseniai, kai generalinė prokuratūra paskelbė apie dvi bylas, kuriuose pareikšti kaltinimai Vilniaus arkivyskupijos dvasininkams. Tačiau nei prokuroras, nei dvasininkų vadovas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kunigų pavardžių neatskleidė. Ar visuomenė neturi teisę žinoti, kas yra šie asmenis, kurie beje net ir suspenduoti yra draudžiami mokesčių mokėtojų pinigais? Primename, kad teismams perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Vilniaus arkivyskupijos dvasininkas, kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžiaus nusikaltimų padarimo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šioje byloje prieš teismą stos 56 Tadas Švedavičius. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Vilniaus arkivyskupijos dvasininkas Ryšardas Picionas, kaltinamas teismas tos 56 Tadas Švedavičius. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui.

0: žinioms tai patvirtino žurnalistų etikos kontrolieriaus tarnyba. Tarnybos pozicija yra tokia, kad jei yra tinkamai nurodomas asmens procesinis teisinis statusas, pavyzdžiui, įtariamasis, kaltinamasis, teisiamasis, nuteistasis, tai tokio asmens vardo ir pavardės paskelbimas visuomenės informavimo priemonėje nesudaro teisės aktų pažeidimo. Būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos principo. Manome, kad tai yra pateisinama teisėtų visuomenės interesų žinoti tokius duomenis. Europos žmogaus teisių teismas yra išaiškinęs, kad visuomenė turi teisėtą interesą, kad informacija apie baudžiamuosius procesus būtų teikiama ir prieinama. Nurodė žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė. Šiuo metu abu minėti kunigai yra suspenduoti. Tačiau jie ir toliau yra draudžiami sveikatos draudimų valstybės lėšomis. Be to, dvasininkai draudžiami ir senatvės pensijos draudimu. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įtvirtinti lankstesnės sąlygos medienos iš valstybinių miškų pirkimo, pardavimo aukcionų trumpalaikiams sutartims ir patobulinti pasiūlymo eilių principus. Pasak ministerijos, priemus nutarimo bus atnaujinta energijos išteklių biržos Baltpool administruojama elektroninė prekybos medienos sistema, sudarytos lankstesnės pasiūlymo pateikimo sąlygos. Tikimasi, kad pakeitimai dėl atvirų aukcionų iš dalies prisidės prie didesnio valstybinės medienos perdirbimo, nes leis perdirbėjams efektyviau konkuruoti įsigijant medieną, skelbia ministerija. Energetikos ministras Lukas Savickas su Ukrainos kolega pasirašė bendrą šalių deklaraciją, kurio susitarta stiprinti dvi šalį bendradarbiavimą energetikos srityje. Taip pat sutarta Lietuvai perduoti karo metu Ukrainos sukauptą patirtį, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir kuo greičiau atkurti pažeistus energetikos objektus. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pripažįsta, kad bažnyčios sistemoje yra kur tobulėti ir atsiprašo aukų bei visuomenės dėl to, kad seksualinio išnaudojimo atveju nepavyko užkardyti anksčiau. Vis dėlto nepriklausomam platesniam tokių atvejų tyrimui, jo vertinimo kol kas nėra tinkamas metas. Prieš 2 metus ties Somaliais atvėrus ateities plento tęsinį su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įpareigojo Rusijos vyriausybę pradėti programą, skirtą atstatyti komercinius sandėlius, kuriuos Ukraina per tikslingus išpolius apgadino arba sunaikino. Rusijos prezidentas teigia, kad ekonomika esą auga nedideliu tempu, nepaisant išorinio spaudimo ir Ukrainos atakų prieš pramonės bei infrastruktūros objektus. Anksčiau JAV karo studijų institutas nurodė, kad Putinas yra pasiryžęs kurti ekonominio stabilumo įspūdį, nepaisant įrodymo, kad Rusija dėbė susiduria su ekonominėmis problemomis. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos, itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Indonezijoje liepsnojant Borneo salai, vietos pareigūnai gaisrus bando gesinti pasitelkę debesų sėją. Technologija skirta dirbtiniam lietui sukelti. Jie vis plačiau taiko ir kitos su klimato kaitos padariniais susiduriančios šalis. Kazachstane šiemet tai bandoma išgelbėti medvilnės derlių. Tačiau tai sulaukia kaimininių šalių pykčio. Jos Kazachstaną apkaltino vagiant jų debesis.
1: Sportas.
0: Lietuvos vidutinio ir ilgųjų nuotolių bėgikas Simas Bertašius varžėsi Suomijoje surinktose varžybose. 5000 metrų bėgimo rungtyje lietuvis užėmė 4. Vietą. Nuo prizininkų pakilos Bertašius skiria mažiau nei 4 sekundės. Lenkijoje vykusiose Europos galiūnų taurės varžybose 2. Vietą užėmė lietuvis Tomas Šiliupas. Lietuvos galiūnas per 6 rungtis surinko 23,5 taško. Ir apie orus. Šiandien daugiau debesų numatoma pirmoje dienos pusėje, o popietė debesys jau labiau rytės, vakarop giedro dangaus plotų bus daugiausia. Vis tik trumpi lietus pies praslinkti per daugelį rajonų, kai kur lydimi per kūnijos griausmo. Pūs stiprokas pietų pietvakarių vėjas. Popietę oras šils iki 19-24 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur palis, vakariniuose rajonuose gali pasigirsti ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas aprims. Temperatūra kris iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių. Penktadienio dieną trumpai palis daugelį rajonų, vietomis lietų lydės perkūnija. Vėl stipriau pasijaus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Oras sušils iki 22-27 laipsnių. Šiek tiek vėsiau išliks tik vakarinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių metas sporto naujienoms. Trijų lietuvių vedama Celis Celija komanda pradėjo lemiamą UEFA čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėme kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmųjų 90 minučių įsiskyrė taikiai, dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Beje, Celija komanda jau yra užsitikrinusi vietą pagrindinėme UEFA Europos lygos turnyre. Madrido Atletico komanda pergalingai pradėjo naująjį La Liga sezoną. Pirmose sezono rungtynėse Atletico namuose 2-0 nugalėjo Malaga komanda. O draugiškas rungtynės sužaidė pasaulio taurės atrankos langui besiruošiančios Slovenijos ir Latvijos rinktinės. Rungtynės Liublianoje laimėjo šeimininkai 89-86. Slovenijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 24 metas Vasiliauskas per 1 valandą ir 27 minutės 4-6-3-6 pralaimėjo vardinį kvietimą gavusiam slovėnui Vidui Maharui. Lenkijoje prasidėjusiose daugiadienėse plento dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnį nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti Rusijose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose galima gyventi. O savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Augant keleivių ir laivų srautai, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Pasak jo, dabartinė kruizinių laivų krantinė didžiausiems laivams yra per trumpa. Direktoriaus teigimo didesniems laivams nebeužtenka ir senosios krantinės švartavimo infrastruktūros. Šiemet Klaipėdoje laukiama 59 kruizinių laivų ir apie 88 tūkstančių keleivių. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasak ministro pirmininko, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinę buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, sustabdžius naujo gnuždančių muitų etapą įgyvendinimą, Jungtinės valstijos ir Kanada užsiminė, kad jos yra arti visapusiško priekybos susitarimo užbaigimo. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatai ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Kova dėl medalių užbaigusios Lietuvės susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16 metams leido išlikti A diviziono kovose. Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtojo miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pasaruosius du sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išdžiugint saulės spinduliai. Per daugelį rajonus links trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesys prasisklaidys, o vietomis trumpai palis. Gali ir per kūniją sugriaudyti. Ryta temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra rytoj dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 496 iki mažiau nei 20 000. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką, pirmumo teisė pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančių sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemę jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Vyriausioji rinkimo komisija praneša, išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimo. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 000 parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, užkertant kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jį atleidus teisėtai. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pripažįsta, kad bažnyčios sistemoje yra kur tobulėti ir atsiprašo aukų bei visuomenės dėl to, kad seksualinio išnaudojimo atveju nepavyko užkardyti anksčiau. Vis dėl to nepriklausomam platesniam tokiu atveju tyrimui, jo vertinimo kol kas nėra tinkamas metas. Prieš 2 metus ties Amaliais atvėrus ateities plento tęsinį su transporto mazgu, jau rugpyčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Indonezijoje liepsnojant Borneo salai, vietos pareigūnai gaisrus bando gesinti pasitelkę debesų sėją. Technologija skirta dirbtiniam lietui sukelti. Ją vis plačiau taiko ir kitos su klimato kaitos padariniai susiduriančios šalis. Kazakstane šiemet tai bandoma išgelbėti medvilnės derlių. Tačiau tai sulaukia kaimininių šalių pykčio. Jos Kazakstaną apkaltino vagiant jų debesis. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įpareigojo Rusijos vyriausybę pradėti programą skirtą atstatyti komercinius sandėlius, kurios Ukraina per tikslingus išpalius apgadino arba sunaikino. Rusijos prezidentas teigia, kad ekonomika auga nedideliu tempu, nepaisant išorinio spaudimo ir Ukrainos atakų prieš pramonės bei infrastruktūros objektus. Anksčiau JAV karo studijų institutas nurodė, kad Putinas yra pasiryžęs kurti ekonominio stabilumo įspūdį, nepaisant įrodymo, kad Rusija tebesusiduria su ekonominėmis problemomis.
1: Sportas.
0: Prie pagrindinės Klaipėdos Neptūno komandos jungiasi 19-metis klaipėdietis Simas Šarakauskas, kuris rungtyniaus su dviguba licencija. Gynėjas galės varžytis ne tik Lietuvos krepšinio lygos ir Europos taurės turnyruose, bet taip pat nacionalinėje krepšinio lygoje. Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvio atstovavimo Arizonos Wildcats komanda. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonas links trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys prisisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiais iš pietvakarių priartės atmosferos frontas, taigi šalies debesuotumas padidės, vietomis trumpai palis gali ir perkūnijas sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pašaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė daugiau kaip 8,2 milijono eurų paramos 9 miestų ir rajonų projektams. Šiomis lėšomis bus gerinama infrastruktūra investicijomis skirtose sklypose ir jų prieigose. Lėšos skirtos 11 projektų, ketvirtadienį pranešė ministerija. Didžiausia suma – daugiau kaip 2,3 milijono eurų – skirta Kauno rajono savivaldybei laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrai, dviem Marijampolės projektams skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti. 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Kaip pranešė ministerija, tai bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams, sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenis. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams JAV įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esas svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokį grėsmę ir visada darysinti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje, taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas, jau buvo puolęs Britų oro bazę. Liberija sutiko per artimiausius metus priimti iki 1203 šalių piliečių, deportuojamų iš Jungtinių valstijų, pranešė Liberijos vyriausybė. Tai naujausias Donaldo Trump administracijos susitarimas su Afrikos valstybė dėl žmonių, kurių JAV negali teisėtai išsiųsti jų kilmės šalis deportavimo. Daugeliu atveju šie žmonės yra gavę teisinę apsaugą nuo grąžinimo, nes JAV imigracijos teisėjai nustatė, kad kilmės šalise jiems gali grėsti kankinimai ar kitoks netinkamas elgesys. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomas esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykusiose Europos galiūnų taurės varžybose antrą vietą užėmė lietuvis Tomas Šliupas. Lietuvos galiūnas per 6 rungtis surinko 23,5 taško. Lietuvos vidutinių ir ilgųjų nuotolių bėgikas Simas Bertašius varžėsi Suomijoje surinktose varžybose. 5000 metrų bėgimo rungtyje Lietuvis užėmė 4. Vietą. Nuo prizininkų pakilos Bertašius skyrė mažiau nei 4 sekundės. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonus links trumpalaikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų. Tik paryčiais vietomis trumpai palis, gali ir per kūnį sugriaudyti. Ryta temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai išvies saulė, per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Studija yra Sakarpavičiai, nepradedame laidą Vartai į 5 puses. Nieko nelaukdama noriu pasiųsti linkėjimus į Sūduvą, į Suvalkiją, nes būtent apie šį kraštą šiandieną ir kalbėsime ir šio krašto muzikos ir klausysimės. Na, kalbant apie Sūduvą, apie šį nuostabų etnografinį regioną, negalime pirmiausia nekalbėti apie jų muzikinį palikimą, apie skriaudžių kanklės, kanklių ansamblį, kuris yra pats seniausias, vyriausias folkloro kolektyvas Lietuvoje. Ir jau kitais metais šis kolektyvas švęs savo 120 metų gyvavimo jubiliejų ir kūrybinės veiklos be jokios abejonės. Iš ties šio kolektyvo istorija prasidėjo dar 1906 metais, kai į skriaudžius atsikėlė vargonininkas Pranas Puskunigis ir jis pradėjo burti kanklininkų ansamblį. Ansamblis pirmosius žingsnius žengė, na, tikrai labai nedrąsiai, tačiau žinia apie gražiai skambinančius kanklininkus ir dainuojančias merginas sklido vis plačiau ir plačiau. Pirmasis kanklininkų ansamblio koncertas vyko jau kitais metais kaimininėme Sasnavos bažnytkaimyje ir jau tada Pranas Puskunigis rūpinosi ne vien savo vadovaujamo ansamblio sėkme, bet ir plačiai propagavo kankles ir kankliavimą. Jam puikiai sekėsi, nes šis kolektyvas kankliuoja iki šiol ir unikalu yra tai, kad skriaudžiuose, na, ko gero, retame name nerasime kanklių. Tikrai visose šeimose, tų senbuvių gyventojų šeimose, tikrai yra žmonės, kurie arba dirbino kankles, arba kankliavo ir kankliuoja iki šiol. Šiame miestelyje yra susikūręs ir vaikų kankliukų kolektyvas, kuris tęsia tradiciją ir čia turbūt viena iš tų paslapčių, kodėl ta kanklius ir kankliavimo tradicija yra išlikusi būtent čia. Taigi, kiekvienuose namuose kanklės yra savas instrumentas, mylimas instrumentas. Ir įdomu tai, kad šio kolektyvo veikla buvo nutrūkusi antrojo pasaulinio karo metais. Na, o paskui atėjusi sovietinė valdžia vėlgi kanklės, na, priėmė kaip laisvės šauklį. Todėl žmonės buvo išslapstę kanklės. Ir net tie, ką vežė į Sibirą, ėmė su savimi kankles. Taip brangus buvo šis instrumentas ir sielai, dūšiai, kaip sako patys muzikantai. Ir net kas grįžo, parsivežė atgal tas kankles, reiškia, taip jas brangino, saugojo, kad jos nesuduštų, kad jos grotų, kankliuotų. Tai puikus yra pavyzdys tos meilės muzikai, meilės kankliams ir atgimimo atgimė šis kolektyvas apie 1954 ir jau iki šioliai ir nenutilo kanklės skriaudžiuose. Atgimimo laikotarpį buvo ypatingai populiarūs, na, o kai jiems sukako 100 metų, šiam kolektyvui pas juos atskrido ir aukso paukštė. Todėl negalime pradėti laidos apie Sūduvą, apie Suvalkiją, nepasiklausę skriaudžių kanklių ansamblio atliekamos dainos. Dainos, kurią sukūrė pats Pranas Puskunigis. Šio kolektyvo repertuare yra labai daug autorinių Prano Puskunigio dainų ir ši viena iš jų ir, na, tikrai visa ta meilė Lietuvai sudėta į jo dainas ir ši ypatingai skamba iš didžiai, patriotiškai ir vadinasi taip garsi tauta Lietuvos. Taigi pasiklausykime skriaudžių kanklių kankliavimo.

0: Taigi, skriaudžių kanklių muzikos išgirsime dar šioje laidoje tikrai. Na, o apskritai, kalbant apie suvalkiečių dainuojamąją tradiciją, tai reikėtų pasakyti, kad ji yra labai įvairi tiek istoriniu, tiek ir žanriniu bei stilistiniu požiūriu. Sūduvoje išlikė ir seniausiam klodui skirtini žanrai ir vėlyvoji lyrika taip pat. Na, vienas iš seniausių archainės melodikos klodo žanrų tai yra ganimo dainos. Ir išskirtinė vieta tarp jų užima būtent oliavimai, sėtini ne tiek su ganimo papročiais, kiek su kalendorinė piemenų švente sekminėmis. Beje, sekminių rytą pramygęs piemuo būdavo apoliuojamas ir užspirginamas, pravardžiuojamas pirgučiu. Na, išlikus bendruomeninėms talkoms, mūsų laikus pasiekė ir senosios šio krašto rugiapjūtės, pabaigtuvių dainos. Na, šiek tiek nuo etnomuzikologų artimos dzūkiškoms dainoms. Rugiapjūtės dainoms giminingos ir seniausios šienapjūtės dainos ir kitų žanrų darbo dainos arimo, malimo jau yra lyrinės stilistikos melodikos pavyzdžiai. Nepaisant kaimynystės su Dzūkija, kalendorinio folkloro tokiu epicentru netgi, Sūduvoje žinome tik negausius kalendorinių dainų likučiai, o keletas joninių kupoliavimo ir kalėdų dainų bei dainuojamųjų žaidimų, taip patgi gavėnios baladžių. Saviti ir gausiausiai išlikę yra suvalkiečių vestuvių papročiai ir apeiginės dainos. Dalis jų paplitusios tik Sūduvoje. Čia būta ir raudų, tačiau raudojimo tradicija išnyko anksčiau negu Dzūkijoje. Taigi, dar sykį rodo, kad negalima sakyti, kad raudos tik tai Dzūkijoje buvo. Būta ir kitose aplinkiniuose regionuose tik nunykė ir anksčiau. Na, o gausiausia šiame krašte yra lyrinės stilistikos dainų sluoksnis. Ypatinga gausa išsiskiria istorinės ir karo dainos bei baladės. Apskritai, suvalkiečiams būdingas polinkis į tokį epiškumą, į pasakojimą. Tai dažnai atsispindi ir dainavimo stiliuje. Melodija išdainuojama ramiai, santūriai, neskubant, tarsi išpasakojant visą dainą. Pagal bendrą melodijos struktūrą suvalkiečių dainos artimesnės šiek tiek yra mažosios Lietuvos lietuvninkų dainoms, tai daugiau negu dzūkų dainoms. Na, o suvalkiečių melodijos yra netokios vingrios, saikingiau vartojamos puošmenos ir dainininkų dėmesys atrodo nukreiptas ne tiek į melodijų puošybą, kiek į formos sandaros išbaigtumą ir grakštumą. Dabar ir pasiklausysime dainos, kur mes pažinom. Ją mums padainos folkloro ansamblis Ringauda. Na, o Pranas Janušaitis, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš Rengvicos polką.
1: Kur mes

Seniausios suvalkiečių dainos tai yra vienbalsės arba monodinės. Jos iš dalies, nors ir yra giminingos lietuvninkų dainoms, vis tik turi giminystės ir su dzūkiškomis. Ir matyt, kaip teigia etnomuzikologai, laikytinos jotvingių palikimo dalimi. Vėlyvesnėje lyrinėje tradicijoje galima išskirti keletą sluoksnių. Vienbalsės diatoninių dermių dainos, naujesnės vienbalsės melodijos, kuriuose pastebima, na, tokia funkcinės harmonijos įtaka, ir taip patgi homofoninio stiliaus daugiabalsės dainos, taip patgi literatūrinės, bendralietuviškos dainos, romansai ir dar kitų žanrų dainos. Pastaruoju metu Sūduvoje vyrauja na toks nereiksmingas dvibalsės dainavimas, pritariant daugiausia tercijomis. Organiškų daugiabalsių dainavimo, rodančių ilgalaikio glūdinimo žymes, pasižymi zanavykai. Na, senai monodiniai, taip reikia sakyti, muzikai atlikti suvalkijoje naudoti įvairūs pučiamieji muzikos instrumentai. Tai ir švilpynės, ir birbynės, na, taip pat smuikas ir kiti instrumentai. Šių dienų Sūduvoje mėgstama groti ir smuiku, ir harmonika, ir simbolais, kapelomis. Kapelą gali sudaryti ir vienas, ir du smuikai, harmonika, simbolai, būgnas, basė. Na, instrumentai greičiausiai pagal tai, kokie muzikantai yra ir kuo groja, tačiau patys įvairiausi gali būti. Be jokios abejonės, nuo seno čia ta gyva ir kankliavimo tradicija, apie kurią jau pasakojau. Ir ne tik pavieniui kankliuojama, bet ir ansamblys. Nuo suvalkiečių kanklės, būtina paminėti, yra išskirtinai puošnios formos. Ir jos įsiskiria iš kitų regionų kanklių. Ir savo puošnumu, ir didžiausiomis stygų skaičiumi. Na, o pačios kanklės labai lengvai atskiriamos savo išvaizdą, savo puošybą, nes turi, ko neturi kitų regionų kanklės, suvalkietiškos kanklės turi tokį gražų susuktą ragą viename gale kanklių ir, žinoma, visada jau labai, labai dailiai ir gražiai išpuoštos. Na, žvelgiant į istorinės ištakas, tai Sūduvių vardas šaltiniuose minimas anksčiau nei bet kurios kitos istorinių laikų baltų genties, gyvenusios dabartinėje Lietuvos teritorijoje. O pagal tarmių klasifikaciją visi suvalkiečiai, zanavykai ir kapsai priskiriami vakarų aukštaičių kauniškių patarmiai. Šio regiono sostinė yra laikoma Marijampolė, tapusi kultūriniu ir ekonominiu etnografiniu regiono centru. Jos teritorijoje aptikta radinių iš beveik 4000 senumo gyvenvietės. Taigi, tikrai gilią istoriją turintis regionas ir kaip regiono istorija, ir kaip muzikinė istorija išties labai gražią muziką yra išsaugojęs Sūduvos kraštas. Dabargi dar viena daina per šilelį jojau. Ją mums padainuos folkloro ansamblis Samylų senolės.

Taigi, vienas iš etnografinių regionų, Sūduva ir Suvalkija vadinamas. Iš ties dažnai galime išgirsti, kad Suvalkijos regionas vadinamas ir Sūduva, ir Užnemunė. Tiesa ta, kad visi pavadinimai apibūdina vieną ir tą patį kraštą tik skirtingais istoriniais laikotarpiais. Seniausias regiono pavadinimas yra Sūduva, kilęs nuo Sūduvių genties, kaip manoma. Nuo 18 amžiaus pabaigos šį kraštą atitekusi Prūsijai imta vadinti Užnemunė. Na, įdomumo dėliai, istorikai sako, kad jotvingiai buvo viena iš baltų genčių grupių, žiūrint į istorinio laikotarpio apimtį į tūkstantmečio vidurį. Jeigu žiūrėtume smulkiau jotvingių sąjungą, jie jo Sūduviai. Na, o Sūduviai ilgiausiai yra išlaikę nepriklausomybę, ilgainiui pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu kraštas buvo virtęs tikra dykra, vėliau gausiai apgyvendinta. Po abiejų tautų Respublikos trečiojo padalinimo Užnemunė prijungta prie Prūsijos, o nuo 1807 priklausė Lenkijai. Šiuo laikotarpiu Užnemunės tiek ekonominis, tiek politinis gyvenimas skyrėsi nuo likusios Lietuvos, kurie atsidūrė carinės Rusijos imperijos teritorijoje. Užnemunė žymiai anksčiau buvo panaikinta čia baudžiava, kas padėjo klostytis geresniai ekonominiai ir kultūriniai padėčiai, kurios dėka ėmė anksčiau formuotis ir iš valstiečių kilusi inteligentija. Visi palankūs veiksniai paskatino, kad šis kraštas tapo tautinio judėjimo centru ir formuojant gubernijas 1867-1915 metais buvo suformuota Suvalkų gubernija. Todėl 20-ojo amžiaus pradžioje kraštas vis labiau imtas vadinti Suvalkija. Po pirmojo pasaulinio karo atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, Užnemunės kraštas sudarė bendrą valstybės dalį. Taigi Užnemunė ir Suvalkija buvo vartojami kaip sinonimai, turint omenyje tą pačią teritoriją. Jie buvo priskirti ir Užnemunės zūkai, kol nuo 8-ojo dešimtmečio įsitvirtino etnografinė Suvalkijos sąvoka, apimanti vien suvalkiečiams priskiriamų zanavykų ir kapsų apgyvendintas žemes. Na dabargi apie istoriją ir socialinius, ekonominius dalykus kalbėsime po trumpos pertraukėlės, o pertraukėlę priskiriame Ringailių folkloro ansambliui, kuris mums padainuos dainą Ar dar visi miega ir pagrieš valsą. Pasiklausykime.

Ir taip mes visi žinome, kad Sūduva yra labai turtingas kraštas derlingomis žemėmis ir ten gyvenusiais, na, išties geresnėmis sąlygomis gyvenimo ir ūkininkais turtingesniais. Ir tai dėl geresnių socialinių, ekonominių bei kultūrinių sąlygų. Ir žemdirbystėje palankių derlingų žemių regiono gyventojai tapo turtingiausiais 19-20 amžiaus Lietuvos ūkininkais. Na, reikia pasakyti, kad tuo laikotarpiu jie davė šaliai daugiausia išsilavinusių žmonių. Iš šio regiono yra kilę net 6 iš 20 valstybės atkūrimo vasario 16 akto signatarų. Tai buvo Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovidaitis, Petras Klimas, Jonas Vailokaitis ir Justinas Taugaitis. Šiame krašte gimė ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka bei lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis. Taigi, na, Sūduva tikrai visas mokslo židinys ir ko gero pats didžiausias mokslo židinys tai buvo Marijampolės gimnazija. Ji nesiejama nuo tautinio atgimimo ir ji yra lietuvių kultūros židinys, nors gimnazija ir laikėsi tuometinių carinės imperijos rusinimo politikos, visgi turėjo didžiausią privilegiją lyginant su Kauno ar Vilniaus gubernijų mokyklomis. Ir tai buvo gimtosios lietuvių kalbos pamokos. Toks veiksmas buvo daromas norint sumažinti Lenkų įtaką lietuviams, tačiau davęs visai kitokius rezultatus nei tikėjosi imperijos valdžia. Gimnazija tapo tikra lietuvybės kalve. Auklėtiniais tapo ne vienas žymus į istorijos atmintį įsirašęs veikėjas. Minėti mūsų signatarai, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis. Skaitant Marijampolės gimnazijos absolvento, vėliau tapusio signataru ir garsiu diplomatu Petro Klimo atsiminimus, sužinome, kad mokinių uniformą sudarė tamsiai pilkos kelnės, kepurė su baltais apvadėliais, mėlyni švarkais stačiomis apikaklėmis, su devyniomis metalinėmis sagomis, priekyje papuoštus išsivinėtomis dviem sukryžiuotom plunksnom ir gimnazijos pavadinimo santrumpa MMG, kas reiškia Marijampolės berniukų gimnazija rusų kalba. Nuo 1921 metais mokyklai buvo suteiktas Rygiškių Jono gimnazijos vardas. Tarpukariu garsėjo kaip viena geriausių gimnazijų Lietuvoje. Ir skaitant tų iškilių asmenybių prisiminimus, tai matome labai tokių įdomių faktų ir smagių, ir linksmų, ir iš vaikystės tokių prisiminimų. Štai pavyzdžiui, kalbam apie tai, kad Jono Basanavičiaus prisiminimas pasakoja iš vaikystės. Būdamas 3 metų, jis į savo gimtinėje Ožkabaliuose ėjo pupų rinkti į svetimą daržą. Priskynęs jų visą sterblę, o pamatęs daržo savininkas, jam pridėjęs pupų dar į rieškučias ir parvedęs namo. Tokie Jono Basanavičiaus prisiminimai. O štai Saliamonas Banaitis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o jo bendraklasės ir suolo draugas buvo būsimasis prezidentas Kazys Grinius, kuris dar raginė Saliamoną mokytis lietuvių kalbos. Tuo tarpu Pranas Dovidaitis augo Kazlų Rūdos apylinkėse Runkiuose, kur būnant vaiku jam 2 kart įkando gyvatė. Kaip pats rašo atsiminimuose, buvo pabučiuotas, tačiau tuo nesibaigė nelaimės, ruošiant anglis, jis jas įlūžo ir apsidegino kojas. Na, o Justinas Taugaitis įkūrė vaikų darželį Marijampolėje, kuris buvo pirmas Lietuvoje. Taip pat signataras prisidėjo prie senelių ir našlaičių prieglaudų kūrimo. O Petras Klimas prisimena, kai pirmą kartą atvykus mokytis, jis išvydo Marijampolę, kuri jam padarė, na, tokį didžiulį įspūdį. Man pirmą kartą įvažiavus į Marijampolę, nei Maskva, nei Paryžius vėliau nebesugebėjo taip sužavėti, sakė jis. O štai Jonas Vailokaitis 2 metus dirbo Marijampolėje, taip pat priklausė vaidintuojų kuopai, kaip jis sako, ir buvo įrašytas tarp narių pastatytame spektaklyje Ukanose, kuris miesto žiūrovams rodytas per metus 4 kartus. Tai štai tokie mūsų iškilių asmenybių prisiminimai, na, o juos palydės vėlgi skriaudžių kanklių daina. Ar ne kalne avietėlė buvau? Kartus. Tai štai tokie mūsų iškilių asmenybių prisiminimai, na, o juos palydės vėlgi skriaudžių kanklių daina. Ar ne kalne avietėlė buvau?

Sūduvos krašto gyventojai nuo seno garsėja ypatingų darbštumų. Įskirtinai nagingos ir jų audėjos. Anksčiau nuotakos kraičio skrynė prisiausdavo kur kas daugiau ir įmandresnių audinių negu kitų Lietuvos regiono merginos. Kapsių ir zanavykių šventadieniai 19 amžiaus drabužiai tin puošnus. Labiausiai dėmesį traukia moterų kaišytinės prijuostės, kuriuose vaivorykštės spalvomis žėrė, stilizuoti lelyjų, žirnelių ir kitokio augalų žiedai. Ir iš ties pamatę prijuostės, iškart galime pasakyti, iš kurio krašto šios moteriškės ir netgi skirti, ar tai zanavykės, ar tai kapsės. Zanavykės dažnai prijuostės siūdinosi su snapeliais tokiais rauktais priedurais. Ir kiekvienas suvalkietė įmantrių prijuosčių turėdavo net po 14. Zanavykų ir kapsų šventadieniai drabužiai skiriasi. Zanavykės mėgsta trumpas, kapsės ilgas liemenės. Zanavykės merginos galvas puošia karolinėmis, o kapsės galijonais. Ištekėjusios moterys, ypatingai jei neždavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas linines drobulės, kurio šiame regione ypatingai plonas ir austos sudėtingai smulkiais raštais. Ypatingai gražus moterų marškiniai, siuvinėti baltų kiauraraščių. 19 amžiaus suvalkiečių vyrai vasarą vilkėjo baltus arba spalvotus lininius įmantriai pasiūtus apsiaustus tokius trinyčius. Sermėgos čia vyravo šviesios, per liemenį apjuosdavo jas puošniomis rinktinėmis juostomis arba odiniais diržais. Taigi taip atrodė kapsai ir zanavykai, ir moterys, ir vyrai. Na, o dabargi daina Pakalniai upė teka. Padainos mums jie folkloro ansamblis Ringauda. O Juozas Jančas, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš polką. Pasiklausykime.

Taigi tokia mūsų kelionė šiandieną po Sūduvos kraštą. Klausėmės muzikos iš šio krašto, klausėmės šio krašto muzikantų. Na ir aš noriu padėkoti, mylėjai, jums už tą buvimą kartu ir palinkėti gražios dienos. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad dokumentus dalyvauti Seimo narių rinkimuose Dališio šiaurinėje apygardoje pateikė 11 politinių partijų kelimų kandidatų ir vienas save keliantis kandidatas. Anot komisijos pastarasis kandidatas dar renka jo kandidatūrą palaikančių rinkėjų parašus ir tam, kad galėtų tęsti kandidatavimą, turi surinkti nemažiau kaip 1000 Dališio šiaurinės apygardos rinkėjų parašų. Be kita ko, komisija praneša, kad yra gavusi rinkimų užstatus už visus kandidatus. Nuo rugsėjo pirmosios dar 3 Kretingos rajono mokyklos mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta tokiam sprendimui pasiteisinus Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje. Kad mokyklos galėtų pradėti mokinius maitinti savarankiškai, reikėjo įsigyti reikiamos įrangos, baldų, atnaujinti patalpas ir taip toliau. Iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tam skirta 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parengtas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Amaliais atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpyčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Energetikos ministras Lukas Savickas su Ukrainos kolega pasirašė bendrą šalių deklaraciją, kurios susitarta stiprinti 2 šalių bendradarbiavimą energetikos srityje. Taip pat sutarta Lietuvai perduoti karo metu Ukrainos sukauptą patirtį, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir kuo greičiau atkurti pažįstus energetikos objektus. Pietų Korejos gynybos ministras ketvirtadienį teigė, kad Seulo vertinimu Šiaurės Korėja turi apie 80-120 branduolinių ginklų, nors JAV prezidentas pareiškė, kad Pchenjanas jų turi 57. Jis teigė, kad Seulas ir toliau nepritarė oficialiam Šiaurės Korejos pripažinimui branduolinį ginklą turinčią valstybę. Per masinę kombinuotą ataką praėjusią naktį Rusijos pajėgos atakavo ne tik Kyjivą bei jos sritį, bet ir Černihivo Odesos sritis. Ketvirtadienį nurodė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu Rusija paleido atakos dronus į sienos tarp Ukrainos ir Moldovos perėjimo punktą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įpareigojo Rusijos vyriausybę pradėti programą, skirtą atstatyti komercinius sandėlius, kurios Ukraina per tikslingus išpalius apgadino arba sunaikino. Rusijos prezidentas teigia, kad ekonomika esauga nedideliu tempu, nepaisant išorinio spaudimo ir Ukrainos atakų prieš pramonės bei infrastruktūros objektus. Anksčiau JAV karo studijų institutas nurodė, kad Putinas yra pasiryžęs kurti ekonominio stabilumo įspūdį, nepaisant įrodymo, kad Rusija debesis susiduria su ekonominėmis problemomis. Indonezijoje liepsnojant Borneo salai, vietos pareigūnai gaisrus bando gesinti pasitelkę debesų sėją. Technologija skirta dirbtiniam lietui sukelti. Ją vis plačiau taiko ir kitos su klimato kaitos padariniai susiduriančios šalis. Kazachstane šiemet tai bandoma išgelbėti medvilnės derlių. Tačiau tai sulaukia kaimininių šalių pykčio. Jos Kazachstano kaltino vagiant jų debesis.
1: Sportas.
0: Lenkijoje prasidėjusiose daugiadienėse plentų dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Slovenijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 24 metas Vasiliauskas per 1 valandą ir 27 minutės 4:06:36 pralaimėjo vardinį kvietimą gavusiam slovėnui Vidui Moharui. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonus links trumpą laikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Vakarop lietus trauksis. Temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, o šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Ryta temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnį nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti Rusijose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. O savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Vyriausioji rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimų lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimo. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, užkertant kelią darbdavių piknaučiajimų neteisėtų atleidimo. Iniciatorių teigimu pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jį atleidus teisėtai. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Kaip pranešė ministerija, tai bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams, sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Augant keleivių ir laivų srautui, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Pasak jo, dabartinio kruizinių laivų krantinė didžiausiems laivams yra per trumpa. Šiemet Klaipėdoje laukiama 59 kruizinių laivų ir apie 88 tūkstančių keleivių. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis ją įkurti bazės Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasak ministro pirmininko, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Liberija sutiko per artimiausius metus priimti iki 1200 trečiųjų šalių piliečių, deportuojamų iš Jungtinių valstijų, pranešė Liberijos vyriausybė. Tai naujausias Donaldo Trumpo administracijos susitarimas su Afrikos valstybe dėl žmonių, kurių JAV negali teisėtai išsiųsti jų kilmės šalis deportavimo. Daugeliu atveju šie žmonės yra gavę teisinę apsaugą nuo gražinimo, nes JAV imigracijos teisėjai nustatė, kad kilmės šalise jiems gali grėsti kankinimai ar kitoks netinkamas elgesys.
1: Sportas.
0: Madrido Atletico komanda pergalingai pradėjo naująjį La Liga sezoną. Pirmose sezono rungtynėse Atletico namuose 2-0 nugalėjo Malaga komandą. Trijų lietuvių vedama Celija komanda pradėjo lemiamą UEFA čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėme kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos iki pirmųjų 50 minučių įsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien dangumė plauks, tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonas links trumpalaikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Vakaro lietus trauksis. Temperatūra įdienojas kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys prisisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų. Tik paryčiais vietomis trumpai palis gali ir per kūniją sugriaudyti. Ryta temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai išvies saulė. Per daugelį vietovių praslinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 496 iki mažiau nei 20 tūkstančių. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką pirmumo teisę pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančius sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemė jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Socialinės apsaugos ir darbo ministris Ingos Ruginienės teigimu, naujausiai iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo nuo 22,6% iki 20%. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Augant keleivių ir laivų srautai, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Pasak jo, dabartinė kruizinių laivų krantinė didžiausiems laivams yra per trumpa. Šiemet Klaipėdoje laukiama 59 kruizinių laivų ir apie 88 tūkstančių keleivių. Prieš 2 metus ties Somalijos atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Nuo rugsėjo pirmosios dar 3 Kretingos rajono mokyklos mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta tokiam sprendimui pasiteisinus Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje. Kad mokyklos galėtų pradėti mokinius maitinti savarankiškai, reikėjo įsigyti reikiamos įrangos baldų, atnaujinti patalpas ir taip toliau. Iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tam skirta 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maisto mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. Per masinę kombinuotą ataką praėjusią naktį Rusijos pajėgos atakavo ne tik Kyjivą bei jos sritį, bet ir Černihivo Odesos sritis. Ketvirtadienį nurodė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jo teigimu Rusija paleido atakos dronus į sienos tarp Ukrainos ir Moldovos perėjimo punktą. Liberija sutiko per artimiausius metus priimti iki 1203 šalių piliečių, deportuojimo iš Jungtinių valstijų, pranešė Liberijos vyriausybė. Tai naujausias Donaldo Trumpo administracijos susitarimas su Afrikos valstybė dėl žmonių, kurių JAV negali teisėtai išsiųsti jų kilmės šalis deportavimo. Daugelio atveju šie žmonės yra gavę teisinę apsaugą nuo grąžinimo, nes JAV imigracijos teisėjai nustatė, kad kilmės šalise jiems gali grėsti kankinimai ar kitoks netinkamas elgesys. Eskaluojantis karui artimuosius rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvenčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomas esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religiniams apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktos skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos, itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Indonezijoje liepsnojant Borneo salai, vietos pareigūnai gaisrus bando gesinti pasitelkę debesų sėją. Technologija skirta dirbtiniam lietui sukelti. Ją vis plačiau taiko ir kitos su klimato kaitos padariniais susiduriančios šalis. Kazakstane šiemet tai bandoma išgelbėti medvilnės derlių. Tačiau tai sulaukia kaimininių šalių pykčio. Jos Kazakstaną apkaltino vagiant jų debesis.
1: Sportas.
0: Lietuvos vidutiniu ir ilguoju nuotoliu bėgikas Simas Bertašius varžėsi Suomijoje surinktose varžybose. 5000 metrų bėgimo rungtyje lietuvis užėmė ketvirtąją vietą. Nuo prizininkų pakilos Bertašius skyrė mažiau nei 4 sekundės. Lenkijoje vykusios Europos galiūnų turės varžybose antrą vietą užėmė lietuvis Tomas Šliupas. Lietuvos galiūnas per 6 rungtis surinko 23,5 taško. Madrido Atletico komanda pergalingai pradėjo naująjį La Liga sezoną. Pirmose sezono rungtynėse Atletico namuose 2-0 nugalėjo Malaga komandą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, vakare lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrui rodys taip pat 21 laipsnį. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Sekmadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metoro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 14, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis galima per kūniją. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas jie kils iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Vakare lis.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova
2: ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per įdus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenis ir 31 ūkio subjektas. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnį nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių batus, tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylama, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima, o savivaldybės perspėja už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį, gresia baudos. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Kaip pranešė ministerija, tai bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams, sergantiems greitai progresuojančiamis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pripažįsta, kad bažnyčios sistemoje yra kur tobulėti ir atsiprašo aukų bei visuomenės dėl to, kad seksualinio išnaudojimo atveju nepavyko užkardyti anksčiau. Vis dėlto nepriklausomam platesniam tokių atvejų tyrimui, jo vertinimu kol kas nėra tinkamas metas. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įtvirtinti lankstesnės sąlygos medienos iš valstybinių miškų pirkimo pardavimo aukciono trumpalaikiams sutartims ir patobulinti pasiūlymų eilių principus. Pasak ministerijos priemus nutarimą bus atnaujinta energijos išteklių biržos Baltpool administruojama elektroninė prekybos medienos sistema, sudarytos lankstesnės pasiūlymų pateikimo sąlygos. Tikimasi, kad pakeitimai dėl atvirų aukcionų iš dalies prisidės prie didesnio valstybinės medienos perdirbimo, nes leis perdirbėjams efektyviau konkuruoti įsigijant medieną, skelbia ministerija. Šiaurės Korėja paleido mažiausiai vieną nenustatytą sviedinę, ketvirtadienį pranešė Pietų Korėjos kariuomenę. O Japonija sako, kad tai galėjo būti balistinė raketa. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vėliau šiais metais susitiks su Pchenjano lyderiu. Latvijos centrinio statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įpareigojo Rusijos vyriausybę pradėti programą skirtą atstatyti komercinius sandėlius, kuriuos Ukraina per tikslingus išpalius apgadino arba sunaikino. Rusijos prezidentas teigia, kad ekonomika esą auga nedideliu tempu, nepaisant išorinio spaudimo ir Ukrainos atakų prieš pramonės bei infrastruktūros objektus. Anksčiau JAV karo studijų institutas nurodė, kad Putinas yra pasiryžęs kurti ekonominio stabilumo įspūdį, nepaisant įrodymo, kad Rusija tebesusiduria su ekonominėmis problemomis.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų už 16 krepšinio rinktinę iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Kova dėl medalių užbaigusios Lietuvės susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtojo miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pastaruosius du sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonus links trumpalaikį į lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys prisisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų. Tik paryčiais trumpai palis, gali ir per kūnį sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių praslinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra rytoj dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41.496 iki mažiau nei 20.000. Pastaruoju metu domenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką, pirmumo teisė pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančių sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemę jau valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Socialinės apsaugos ir darbo ministris Ingos Ruginienės teigimo naujausiai iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo nuo 22,6% iki 20%. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis daug pilyje rengia karinės pratybas, kurių tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprina padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaitės išaugo kone 4 kartus. Per masinę kombinuotą ataką praėjusią naktį Rusijos pajėgos atakavo ne tik Kyjivą bei jos sritį, bet ir Černihivo Odesos sritis. Ketvirtadienį nurodė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu Rusija paleido atakos dronus į sienos tarp Ukrainos ir Moldovos perėjimo punktą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama.
1: Sportas.
0: Madrido Atletico komanda pergalingai pradėjo naująjį La Liga sezoną. Pirmose sezono rungtynėse Atletico namuose 2-0 nugalėjo Malaga komandą. Lenkijoje vykusiose Europos galiūnų turės varžybose antrą vietą užėmė lietuvis Tomas Šliupas. Lietuvos galiūnas per 6 rungtis surinko 23,5 taško. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiai nakties dalį lietaus būti neturėtų. Tik paryčiais trumpai palis, gali ir perkūnijo sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys vėl prasisklaidys. Paryčiais debesuotumas didės, pietinės rajonas įims lyti. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus, o popietė ištisinio pobūdžio lietus trauksis. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškilus naujas stovyklas skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kurios raginami atsimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Svarbu pažymėti, kad per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimų prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai, numačius papildomus 163 milijonus eurų, gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Somaliais, atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis daug pilyje rengia karinės pratybos, kurio tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprino padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos.
Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaitės išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją. Rusai nuo metų pradžios iš bankų sąskaitų išsiėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų. Tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms. Eskaluojantis karui artimuosius rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Sportas. Lenkijoje prasidėjusiuose daugiadienėse plentų dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotas. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, gali ir perkūnijas sugriaudyti. Ryta temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesis vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Reklama. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Asociacijos teigimai įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti arba pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis, vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievolininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievolininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčio kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 496 iki mažiau nei 20 000. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką pirmumo teisę pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančius sklypus savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemė jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmosius hektarus yra labai ribotos. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažįsta Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną. Konfliktai artimuosiuose rytuose, toliau trikdant pasaulinę laivybą, ketvirtadienį pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėjo, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karas artimuosiuose rytuose, kurį vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kompanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia virsti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomas esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religiniams apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai gali būti pasiekta. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama.
1: sportas.
0: Lietuvos vidutinių ir ilgųjų nuotolių bėgikas Simas Bertašius varžėsi Suomijoje surinktose varžybose. 5000 metrų bėgimo rungtyje jis užėmė ketvirtąją vietą. Nuo prizininkų pakilos Bertašius skyrė mažiau nei 4 sekundės. Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtojo miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos Gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjos pasaruosius 2 sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik vietomis trumpai palis. Kai kur nusidrieks rūkas, rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesutumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Paryčiais pietinės rajonas sėims lyti. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienio pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus, o popietė ištisinio pobūdžio lietus trauksis. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16:07.

0: 101. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Nieko nelaukdama noriu pasiųsti linkėjimus į Sūduvą, į Suvalkiją, nes būtent apie šį kraštą šiandieną ir kalbėsime ir šio krašto muzikos ir klausysimės. Na, kalbant apie Sūduvą, apie šį nuostabų etnografinį regioną, negalime pirmiausia nekalbėti apie jų muzikinį palikimą, apie skriaudžių kanklės, kanklių ansamblį, kuris yra pats seniausias, vyriausias folkloro kolektyvas Lietuvoje. Ir jau kitais metais šis kolektyvas švęs savo 120 metų gyvavimo jubiliejų ir kūrybinės veiklos be jokios abejonės. Iš ties šio kolektyvo istorija prasidėjo dar 1906 metais, kai į skriaudžius atsikėlė vargonininkas Pranas Puskunigis ir jis pradėjo burti kanklininkų ansamblį. Ansamblis pirmosius žingsnius žengė, na, tikrai labai nedrąsiai, tačiau žinia apie gražiai skambinančius kanklininkus ir dainuojančias merginas sklido vis plačiau ir plačiau. Pirmasis kanklininkų ansamblio koncertas vyko jau kitais metais kaimininėme Sasnavos bažnytkaimyje ir jau tada Pranas Puskunigis rūpinosi ne vien savo vadovaujamo ansamblio sėkme, bet ir plačiai propagavo kankles ir kankliavimą. Jam puikiai sekėsi, nes šis kolektyvas kankliuoja iki šiol ir unikalu yra tai, kad skriaudžiuose, na, ko gero, retame name nerasime kanklių. Tikrai visose šeimose, tų senbuvių gyventojų šeimose, tikrai yra žmonės, kurie arba dirbino kankles, arba kankliavo ir kankliuoja iki šiol. Šiame miestelyje yra susikūręs ir vaikų kankliukų kolektyvas, kuris tęsia tradiciją ir čia turbūt viena iš tų paslapčių, kodėl ta kanklius ir kankliavimo tradicija yra išlikusi būtent čia. Taigi, kiekvienuose namuose kanklės yra savas instrumentas, mylimas instrumentas ir įdomu tai, kad šio kolektyvo veikla buvo nutrūkusi antrojo pasaulinio karo metais. Na, o paskui atėjusi sovietinė valdžia vėlgi kanklės, na, priėmė kaip laisvės šauklį, todėl žmonės buvo išslapstę kanklės ir net tie, ką vežė į Sibirą, ėmė su savimi kankles. Taip brangus buvo šis instrumentas ir sielai, dūšiai, kaip sako patys muzikantai. Ir net kas grįžo, parsivežė atgal tas kankles, reiškia, taip jas brangino, saugojo, kad jos nesuduštų, kad jos grotų, kankliuotų. Tai puikus yra pavyzdys tos meilės muzikai, meilės kankliams ir atgimimo atgimė šis kolektyvas apie 1954 ir jau iki šioliai ir nenutilo kanklės skriaudžiuose. Atgimimo laikotarpį buvo ypatingai populiarus, na, o kai jiems sukako 100 metų, šiam kolektyvui pas juos atskrido ir aukso paukštė. Todėl negalime pradėti laidos apie Sūduvą, apie Suvalkiją, nepasiklausę skriaudžių kanklių ansamblio atliekamos dainos. Dainos, kurią sukūrė pats Pranas Puskunigis. Šio kolektyvo repertuare yra labai daug autorinių Prano Puskunigio dainų ir ši viena iš jų ir, na, tikrai visa ta meilė Lietuvai sudėta į jo dainas ir ši ypatingai skamba iš didžiai, patriotiškai ir vadinasi taip garsi tauta Lietuvos. Taigi pasiklausykime skriaudžių kanklių kankliavimo.

0: Taigi, skriaudžių kanklių muzikos išgirsime dar šioje laidoje tikrai. Na, o apskritai, kalbant apie suvalkiečių dainuojamąją tradiciją, tai reikėtų pasakyti, kad ji yra labai įvairi tiek istoriniu, tiek ir žanriniu bei stilistiniu požiūriu. Sūduvoje išlikė ir seniausiam klodui skirtini žanrai ir vėlyvoji lyrika taip pat. Na, vienas iš seniausių archainės melodikos klodo žanrų tai yra ganimo dainos. Ir išskirtinė vieta tarp jų užima būtent oliavimai, sėtini ne tiek su ganimo papročiais, kiek su kalendorinė piemenų švente sekminėmis. Beje, sekminių rytą pramygęs piemuo būdavo apoliuojamas ir užspirginamas, pravardžiuojamas pirgučiu. Na, išlikus bendruomeninėms talkoms, mūsų laikus pasiekė ir senosios šio krašto rugiapjūtės, pabaigtuvių dainos. Na, šiek tiek anot etnomuzikologų artimos dzūkiškoms dainoms. Rugiapjūtės dainoms giminingos ir seniausios šienapjūtės dainos ir kitų žanrų darbo dainos arimo, malimo jau yra lyrinės stilistikos melodikos pavyzdžiai. Nepaisant kaimynystės su Dzūkija, kalendorinio folkloro tokiu epicentru netgi, Sūduvoje žinome tik negausius kalendorinių dainų likučiai, o keletas joninių kupoliavimo ir kalėdų dainų bei dainuojamųjų žaidimų, taip patgi gavėnios baladžių. Saviti ir gausiausiai išlikę yra suvalkiečių vestuvių papročiai ir apeiginės dainos. Dalis jų paplitusios tik Sūduvoje. Čia būta ir raudų, tačiau raudojimo tradicija išnyko anksčiau negu Dzūkijoje. Taigi, dar sykį rodo, kad negalima sakyti, kad raudos tik tai Dzūkijoje buvo. Būta ir kitose aplinkiniuose regionuose tik nunykė ir anksčiau. Na, o gausiausia šiame krašte yra lyrinės stilistikos dainų sluoksnis. Ypatinga gausa išsiskiria istorinės ir karo dainos bei baladės. Apskritai, suvalkiečiams būdingas polinkis į tokį epiškumą, į pasakojimą. Tai dažnai atsispindi ir dainavimo stiliuje. Melodija išdainuojama ramiai, santūriai, neskubant, tarsi išpasakojant visą dainą. Pagal bendrą melodijos struktūrą suvalkiečių dainos artimesnės šiek tiek yra mažosios Lietuvos lietuvninkų dainoms, tai daugiau negu dzūkų dainoms. Na, o suvalkiečių melodijos yra netokios vingrios, saikingiau vartojamos puošmenos ir dainininkų dėmesys atrodo nukreiptas ne tiek į melodijų puošybą, kiek į formos sandros išbaigtumą ir grakštumą. Dabargi ir pasiklausysime dainos, kur mes pažinom. Ja mums padainos folkloro ansamblis Ringauda. Na, o Pranas Janušaitis, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš Rengvicos polką.
1: Kur mes

Seniausios suvalkiečių dainos tai yra vienbalsės arba monodinės. Jos iš dalies, nors ir yra giminingos lietuvninkų dainoms, vis tik turi giminystės ir su dzūkiškomis. Ir matyt, kaip teigia etnomuzikologai, laikytinos jotvingių palikimo dalimi. Vėlyvesnėje lyrinėje tradicijoje galima išskirti keletą sluoksnių. Vienbalsės diatoninių dermių dainos, naujesnės vienbalsės melodijos, kuriuose pastebima na, tokia funkcinės harmonijos įtaka, ir taip pat homofoninio stiliaus daugiabalsės dainos, taip pat literatūrinės, bendralietuviškos dainos, romansai ir dar kitų žanrų dainos. Pastaruoju metu Sūduvoje vyroja na, toks nereiksmingas dvibalsės dainavimas, pritariant daugiausia tercijomis. Organiškų daugiabalsių dainavimo, rodančių ilgalaikio glūdinimo žymes, pasižymi zanavykai. Na, senai monodiniai, taip reikia sakyti, muzikai atlikti suvalkijoje naudoti įvairūs pučiamieji muzikos instrumentai. Tai ir švilpynės, ir birbynės, na, taip pat smuikas ir kiti instrumentai. Šių dienų Sūduvoje mėgstama groti ir smuiku, ir harmonika, ir simbolais, kapelomis. Kapelą gali sudaryti ir vienas, ir du smuikai, harmonika, simbolai, būgnas, bas. Na, instrumentai greičiausiai pagal tai, kokie muzikantai yra ir kuo groja, tačiau patys įvairiausi gali būti. Be jokios abejonės, nuo seno čia ta gyva ir kankliavimo tradicija, apie kurią jau pasakojau. Ir ne tik pavieniui kankliuojama, bet ir ansamblys. Nuo suvalkiečių kanklės, būtina paminėti, yra išskirtinai puošnios formos. Ir jos įsiskiria iš kitų regionų kanklių. Ir savo puošnumu, ir didžiausiomis stygų skaičiumi, na, o pačios kanklės labai lengvai atskiriamos savo išvaizdą, savo puošybą, nes turi, ko neturi kitų regionų kanklės, suvalkietiškos kanklės turi tokį gražų susuktą ragą viename gale kanklių ir, žinoma, visada jau labai, labai dailiai ir gražiai išpuoštos. Na, žvelgiant į istorinės ištakas, tai Sūduvių vardas šaltiniuose minimas anksčiau nei bet kurios kitos istorinių laikų baltų genties, gyvenusios dabartinėje Lietuvos teritorijoje. O pagal tarmių klasifikaciją visi suvalkiečiai, zanavykai ir kapsai priskiriami vakarų aukštaičių kauniškių patarmiai. Šio regiono sostinė yra laikoma Marijampolė, tapusi kultūriniu ir ekonominiu etnografiniu regiono centru. Jos teritorijoje aptikta radinių iš beveik 4000 senumo gyvenvietės. Taigi tikrai gilią istoriją turintis regionas ir kaip regiono istorija, ir kaip muzikinė istorija išties labai gražią muziką yra išsaugojęs Sūduvos kraštas. Dabargi dar viena daina per šilelį jojau. Ją mus padainos folkloro ansamblis Samylų senolės.

Taigi, vienas iš etnografinių regionų, Sūduva ir Suvalkija vadinamas. Iš ties dažnai galime išgirsti, kad Suvalkijos regionas vadinamas ir Sūduva, ir Užnemunė. Tiesa ta, kad visi pavadinimai apibūdina vieną ir tą patį kraštą tik skirtingais istoriniais laikotarpiais. Seniausias regiono pavadinimas yra Sūduva, kilęs nuo Sūduvių genties, kaip manoma. Nuo 18 amžiaus pabaigos šį kraštą atitekusi Prūsijai imta vadinti Užnemunė. Na, įdomumo dėliai, istorikai sako, kad jotvingiai buvo viena iš baltų genčių grupių, žiūrint į istorinio laikotarpio apimtį į tūkstantmečio vidurį. Jeigu žiūrėtume smulkiau jotvingių sąjungą, įėjo Sūduviai. Na, o Sūduviai ilgiausiai yra išlaikę nepriklausomybę, ilgainiui pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu kraštas buvo virtęs tikra dykra, vėliau gausiai apgyvendinta. Po abiejų tautų Respublikos trečiojo padalinimo Užnemunė prijungta prie Prūsijos, o nuo 1807 priklausė Lenkijai. Šiuo laikotarpiu Užnemunės tiek ekonominis, tiek politinis gyvenimas skyrėsi nuo likusios Lietuvos, kurie atsidūrė carinės Rusijos imperijos teritorijoje. Užnemunė žymiai anksčiau buvo panaikinta čia baudžiava, kas padėjo klostytis geresniai ekonominiai ir kultūriniai padėčiai, kurios dėka ėmė anksčiau formuotis ir iš valstiečių kilusi inteligentija. Visi palankūs veiksniai paskatino, kad šis kraštas tapo tautinio judėjimo centru ir formuojant gubernijas 1867-1915 metais buvo suformuota Suvalkų gubernija. Todėl 20-ojo amžiaus pradžioje kraštas vis labiau imtas vadinti Suvalkija. Po pirmojo pasaulinio karo atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, Užnemunės kraštas sudarė bendrą valstybės dalį. Taigi Užnemunė ir Suvalkija buvo vartojami kaip sinonimai, turint omenyje tą pačią teritoriją. Jei buvo priskirti ir Užnemunės zūkai, kol nuo 8-ojo dešimtmečio įsitvirtino etnografinė Suvalkijos sąvoka, apimanti vien suvalkiečiams priskiriamų zanavykų ir kapsų apgyvendintas žemes. Na dabargi apie istoriją ir socialinius, ekonominius dalykus kalbėsime po trumpos pertraukėlės, o pertraukėlę priskiriame Ringailių folkloro ansambliui, kuris mums padainuos dainą Ar dar visi miega ir Pagrieš valsą. Pasiklausykime.

Ir taip mes visi žinome, kad Sūduva yra labai turtingas kraštas derlingomis žemėmis ir ten gyvenusiais, na, išties geresnėmis sąlygomis gyvenimo ir ūkininkais turtingesniais. Ir tai dėl geresnių socialinių, ekonominių bei kultūrinių sąlygų. Ir žemdirbystėje palankių derlingų žemių regiono gyventojai tapo turtingiausiais 19-20 amžiaus Lietuvos ūkininkais. Na, reikia pasakyti, kad tuo laikotarpiu jie davė šaliai daugiausia išsilavinusių žmonių. Iš šio regiono yra kilę net 6 iš 20 valstybės atkūrimo vasario 16 akto signatarų. Tai buvo Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovidaitis, Petras Klimas, Jonas Vailokaitis ir Justinas Taugaitis. Šiame krašte gimė ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka bei lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis. Taigi, na, Sūduva tikrai visas mokslo židinys ir ko gero pats didžiausias mokslo židinys tai buvo Marijampolės gimnazija. Ji nesiejama nuo tautinio atgimimo ir ji yra lietuvių kultūros židinys, nors gimnazija ir laikėsi tuometinių carinės imperijos rusinimo politikos, visgi turėjo didžiausią privilegiją lyginant su Kauno ar Vilniaus gubernijų mokyklomis. Ir tai buvo gimtosios lietuvių kalbos pamokos. Toks veiksmas buvo daromas norint sumažinti Lenkų įtaką lietuviams, tačiau davęs visai kitokius rezultatus nei tikėjosi imperijos valdžia. Gimnazija tapo tikra lietuvybės kalve. Auklėtiniais tapo ne vienas žymus į istorijos atmintį įsirašęs veikėjas. Minėti mūsų signatarai, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis. Skaitant Marijampolės gimnazijos absolvento, vėliau tapusio signataru ir garsiu diplomatu Petro Klimo atsiminimus, sužinome, kad mokinių uniformą sudarė tamsiai pilkos kelnės, kepurės su baltais apvadėliais, mėlynis švarkais stačiomis apikaklėmis, su devyniomis metalinėmis sagomis, priekyje papuoštus išsivinėtomis dviem sukryžiuotom plunksnom ir gimnazijos pavadinimo santrumpa MMG, kas reiškia Marijampolės berniukų gimnazija rusų kalba. Nuo 1921 metais mokyklai buvo suteiktas Rygiškių Jono gimnazijos vardas. Tarpukariu garsėjo kaip viena geriausių gimnazijų Lietuvoje. Ir skaitant tų iškilių asmenybių prisiminimus, tai matome labai tokių įdomių faktų ir smagių, ir linksmų, ir iš vaikystės tokių prisiminimų. Štai pavyzdžiui, kalbame apie tai, kad Jono Basanavičiaus prisiminimas pasakoja iš vaikystės. Būdamas 3 metų, jis į savo gimtinėje Ožkabaliuose ėjo pupų rinkti į svetimą daržą. Priskynęs jų visą sterblę, o pamatęs daržo savininkas, jam pridėjęs pupų dar į rieškučias ir parvedęs namo. Tokie Jono Basanavičiaus prisiminimai. O štai Saliamonas Banaitis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o jo bendraklasis ir suolo draugas buvo būsimasis prezidentas Kazys Grinius, kuris dar raginė Saliamoną mokytis lietuvių kalbos. Tuo tarpu Pranas Dovidaitis augo Kazlų Rūdos apylinkėse Runkiuose, kur būnant vaiku jam 2 kart įkando gyvatė. Kaip atsirašo atsiminimuose, buvo pabučiuotas, tačiau tuo nesibaigė nelaimės, ruošiant anglis, jis jas įlūžo ir apsidegino kojas. Na, o Justinas Taugaitis įkūrė vaikų darželį Marijampolėje, kuris buvo pirmas Lietuvoje. Taip pat signataras prisidėjo prie senelių ir našlaičių prieglaudų kūrimo. O Petras Klimas prisimena, kai pirmą kartą atvykus mokytis, jis išvydo Marijampolę, kuri jam padarė, na, tokį didžiulį įspūdį. Man pirmą kartą įvažiavus į Marijampolę, nei Maskva, nei Paryžius, vėliau nebesugebėjo taip sužavėti, sakė jis. O štai Jonas Vailokaitis 2 metus dirbo Marijampolėje, taip pat priklausė vaidintuojų kuopai, kaip jis sako, ir buvo įrašytas tarp narių pastatytame spektaklyje Ukanose, kuris miesto žiūrovams rodytas per metus 4 kartus. Tai štai tokie mūsų iškilių asmenybių prisiminimai, na, o juos palydės vėlgi skriaudžių kanklių daina. Ar ne kalne avietėlė buvau?

Sūduvos krašto gyventojai nuo seno garsėja ypatingų darbštumų. Įskirtinai nagingos ir jų audėjos. Anksčiau nuotakos kraičio skrynė prisiausdavo kur kas daugiau ir įmandresnių audinių negu kitų Lietuvos regiono merginos. Kapsių ir zanavykių šventadieniai 19 amžiaus drabužiai tin puošnus. Labiausiai dėmesį traukia moterų kaišytinės prijuostės, kuriuose vaivorykštės spalvomis žėrė, stilizuoti lelyjų, žirnelių ir kitokio augalų žiedai. Ir iš ties pamatę prijuostės, iškart galime pasakyti, iš kurio krašto šios moteriškės ir netgi skirti, ar tai zanavykės, ar tai kapsės. Zanavykės dažnai prijuostės siūdinosi su snapeliais tokiais rauktais priedurais. Ir kiekvienas valkietė įmantrių prijuoščių turėdavo net po keliolika. Zanavykų ir kapsų šventadieniai drabužiai skiriasi. Zanavykės mėgsta trumpas, kapsės ilgas liemenės. Zanavykės merginos galvas puošia karolinėmis, o kapsės galijonais. Ištekėjusios moterys, ypatingai jei neždavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas linines drobulės, kurio šiame regione ypatingai plonos ir austos sudėtingai smulkiais raštais. Įpalvas puošia karolinėmis, o kapsės galijonais. Ištekėjusios moterys, ypatingai jei neždavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas linines drobulės, kurio šiame regione

Dabargi daina Pakalniai upė teka, padainos mums jie folkloro ansamblis Ringauda, o Juozas Jančas, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš polką. Pasiklausykime.

šio krašto muzikantų. Na ir aš noriu padėkoti, mylėjai, jums už tą buvimą kartu ir palinkėti gražios dienos. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai 5 puses.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kuriuose raginama atsimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Svarbu pažymėti, kad per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio teikėjai. Todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimo prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai numačius papildomus 163 milijonus eurų gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kai ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenis ir 31 ūkio subjektas. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė ketvirtadienį pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimų. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė. Pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kurio panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją. Rusai nuo metų pradžios iš banko sąskaitų išsėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų, tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms.
1: Sportas.
0: Cincinnati'o ATP 1000 turnyre užfiksuota viena didžiausių staigmenų. Amerikietis Tommy Paulas po dramatiškos kovos eliminavo pirmąją turnyro raketę Aleksandrį Zverevą. 24-oji pasaulio raketė savo sirgalio akivaizdoje 4-6, 7-6, 6-4 įveikė vokietį ir pirmą kartą karjeroje pateko iš šio turnyro ketvirtfinalį. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotos. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesis prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai išvies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus giedrės, lietaus tikimybė maža. O paryčiais pietiniuose rajonuose ims lyti. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ir pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Nebeliks ką maitinti Lietuvą. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41,496 iki mažiau nei 20,000. Daugiau kaip 52% Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vertinimo, tai jau ne viena žemės ūkio problema. Turime atsakyti į platesnį klausimą. Kas po 10 ar 20 metų dirbs Lietuvos žemę, gamins maistą, kurs darbo vietas ir išlaikys gyvybingus regionus, nes dabar didžiąją dalį žemdirbių sudaro pensinio amžiaus asmenis. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Tiesa, dėl šių problemų Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kol kas nekaltina darbą, ką tik pradėjusius Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką, pirmumo teisė pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančių sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemė jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Įstatymai draudžia įsigyti daugiau nei 500 hektarų žemės, tačiau per susijusius asmenis jos galima įsigyti neribotai. Ką tai reiškia? Jaunasis ūkininkas susijusių asmenų neturi arba beveik neturi, o stambieji turi, todėl jie dar labiau stambėja. Juo labiau, kad ir tiesioginės išmokas didesnės gauna stambieji, nes jų dydis priklauso nuo hektarų, teigia Buivydas, o apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Netekus darbo tam tikrą laiką galima gauti nedarbo išmoką, tačiau jos dydis kiekvienam žmogui skiriasi. Jis priklauso nuo ankstesnių gyventojo draudžiamųjų pajamų, todėl daugiau uždirbę žmonės paprastai gali tikėtis ir didesnės išmokos. Beje, nuo 2026 metų Liepos pasikeitus nedarbo išmokos apskaičiavimo tvarkai pasikeitė ir tai, kiek pinigų gali gauti bedarbiai. Tačiau nedarbo išmokų dydžiai skiriasi ne tik tarp žmonių, bet ir skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Tad kuriuose savivaldybėse gyventojams išmokama daugiausia ir kur nedarbo išmokų gavėjų yra daugiausia. Sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokų gavėjų yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pavyzdžiui, šių metų birželio mėnesio sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokos gavėjų buvo Vilniuje. Čia šią išmoką gavo 16 tūkstančių asmenų, o antras miestas pagal nedarbo išmokos gavėjų skaičių buvo Kaunas. Šiuo metu birželį tokį išmoką Kaune gavo 8 tūkstančiai asmenų. 4 tūkstančiai nedarbo išmokos gavėjų gyveno Klaipėdoje, o 3,400 Vilniaus rajone. Nemažai nedarbo išmokos gavėjų buvo ir Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdos rajone. Didžiausios nedarbo išmokos šių metų birželį buvo mokamos Neringos savivaldybėje. Čia nedirbantis gyventojai vidutiniškai sulaukdavo 827 eurų. Vienas didžiausių vidutinių nedarbo išmokų dydžių fiksuotas ir Vilniaus miesto savivaldybėje – 814 eurų. Taip pat Palangos savivaldybėje – 771 euros. Vidutiniškai beveik 755 eurus per mėnesį gauna Kauno rajone gyvenantis nedarbo išmokų gavėjai, o apie 763,5 euro Vilniaus rajone gyvenantis nedarbo išmokų gavėjai. Apie šias tendencijas rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Kiek dabar kainuoja išsinuomoti būstą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje? Ekspertai atskleidė skirtumus. Nuomos rinkoje šiuo metu netrūksta nei ieškančių būsto, nei dėl patraukliausių variantų konkuruojančių nuomotojų. Tai ypač jaučiama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ekspertai 15min papasakojo, kur būsto nuoma brangiausia, kokie butai išnuomojami greičiausiai ir kas šiuo metu labiausiai keičia rinką. Nekilnojamojo turto agentūros 2% savininkas Nedas Sakalauskas 15 min sakė, kad Vilnius, Kaunas ir Klaipėda pirmiausiai skiriasi nuomos kainomis. Palyginus naujos statybos 2 kambarių butus, Vilniuje nuoma siekia apie 650-700 eurų per mėnesį, Kaune 550-600 eurų, o Klaipėdoje apie 500 eurų. Taigi tarp sostinės ir Kauno susidaro maždaug 100 eurų, o tarp Vilniaus ir Klaipėdos apie 200 eurų skirtumas. Jis taip pat pastebėjo, kad Vilniuje yra itin didelis sujudimas, lyginant su kitais miestais. Kitas dalykas, Vilniuje ažiotažas bent jau prieš rugsėjį tikrai didesnis. Per dieną gaunam po 10 užklausų prašančių surasti būstą. Kaune per tą patį laikotarpį galbūt sulaukime vieno skambučio, o Klaipėdoje iš vis negauname skambučio. Ten žmonės patys susitvarko. Tai reiškia, poreikių žmonių yra kur kas didesnis Vilniuje. Aiškino Sakalauskas. Jie tai dėmesį atkreipė ir nekilnojamojo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Kitose miestuose nuomos rinka yra beveik neegzistuojanti. Šie miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, iš principo yra tie, kuriuose ir yra ta aktyvesnė nuomos rinka. Kitose Lietuvos miestuose to nėra. Ir tai labiausiai turbūt lemia aukštosios mokyklos. Ten, kur yra universitetai, kolegijos, ten ir susiformuoja tokia aktyvesnė nuomos rinka. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Ar visuomenė turi teisę žinoti nusikaltusių kunigų pavardes? Toks klausimas kilo neseniai, kai generalinė prokuratūra paskelbė apie 2 bylas, kuriuose pareikšti kaltinimai Vilniaus arkivyskupijos dvasininkams. Tačiau nei prokuroras, nei dvasininkų vadovas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kunigų pavardžių neatskleidė. Ar visuomenė neturi teisę žinoti, kas yra šie asmenis, kurie beje net ir suspenduoti yra draudžiami mokesčių mokėtojų pinigais. Primename, kad teismams perduotos 2 baudžiamosios bylos, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Vilniaus arkivyskupijos dvasininkas, kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžiaus nusikaltimų padarimo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šioje byloje prieš teismą stos 56 Tadas Švedavičius. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Vilniaus arkivyskupijos dvasininkas Ryšardas Picionas kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Tiesa, iš pradžių dvasininkų pavardės visuomeniai atskleistos nebuvo. Prokuroras nurodė, kad to neviešino dėl nekaltumo prezumpcijos, tačiau patikino, kad arkivyskupai atskleisti, kokie tai kunigai, nėra draudžiama. Visgi Grušo vadovavimo arkivyskupija dvasininkų tapatybė neatskleidė. Jas vėliau paviešino žiniasklaidą. Tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas yra šie žmonės. Vakaro žinioms taip patvirtino žurnalistų etikos kontrolieriaus tarnyba. Tarnybos pozicija yra tokia, kad jie yra tinkamai nurodomas asmens procesinis teisinis statusas, pavyzdžiui, įtariamasis, kaltinamasis, teisiamasis, nuteistasis. Tai tokio asmens vardo ir pavardės paskelbimas visuomenės informavimo priemonėje nesudaro teisės aktų pažeidimo. Būtina laikytis nekaltumo prezumpcijos principo. Manome, kad tai yra pateisinama teisėtų visuomenės interesų žinoti tokius duomenis. Europos žmogaus teisių teismas yra išaiškinęs, kad visuomenė turi teisėtą interesą, kad informacija apie baudžiamuosius procesus būtų teikiama ir prieinama. Nurodė žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė. Šiuo metu abu minėti kunigai yra suspenduoti. Tačiau jie ir toliau yra draudžiami sveikatos draudimo valstybės lėšomis. Be to, dvasininkai draudžiami ir senatvės pensijos draudimo. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 496 iki mažiau nei 20 tūkstančių. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13,3% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, susidaro įspūdis, jog viskas daroma specialiai, kad stambiems ūkininkams nebūtų sudaroma konkurencija. Viena pagrindinių kliūčių pradedančiajam ūkininkui yra žemės prieinamumas. Pagal dabar galiojančią tvarką pirmumo teisę pirkti parduodamą privačią žemės ūkio paskirtyje žemę turi besiribojančių sklypų savininkai. Daugiau galimybių turi tie, kurie žemę jo valdo, o žmogus, kuris nori pradėti nuo nulio, tokio pranašumo neturi. Jeigu jaunas žmogus nepaveldi šeimos ūkio, jo galimybės įsigyti pirmuosius hektarus yra labai ribotos. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Ingos Ruginienės teigimu, naujausiai iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo nuo 22,6% iki 20%. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje, bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojaus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Dėl pietų Lietuvoje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Augant keleivių ir laivų srautai, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Pasak jo, dabartinė kruizinių laivų krantinė didžiausiems laivams yra per trumpa. Šiemet Klaipėdoje laukiama 59 kruizinių laivų ir apie 88 tūkstančių keleivių. Prieš 2 metus ties Somalijos atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rūpiučio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Nuo rugsėjo 1-osios dar 3 Kretingos rajono mokyklos mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta tokiam sprendimui pasiteisinus Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje. Kad mokyklos galėtų pradėti mokinius maitinti savarankiškai, reikėjo įsigyti reikiamos įrangos baldų, atnaujinti patalpas ir taip toliau. Iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tam skirta 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 pertraukos. Iki šiol maisto mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Per masinę kombinuotą ataką praėjusią naktį Rusijos pajėgos atakavo ne tik Kyjivą bei jos sritį, bet ir Černihivo Odesos sritis. Ketvirtadienį nurodė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jo teigimu Rusija paleido atakos dronus į sienos tarp Ukrainos ir Moldovos perėjimo punktą. Liberija sutiko per artimiausius metus priimti iki 1203 šalių piliečių, deportuojamų iš jungtinių valstijų, pranešė Liberijos vyriausybė. Tai naujausias Donaldo Trumpo administracijos susitarimas, su Afrikos valstybė dėl žmonių, kurių JAV negali teisėtai išsiųsti jų kilmės šalis deportavimo. Daugelio atveju šie žmonės yra gavę teisinę apsaugą nuo gražinimo, nes JAV imigracijos teisėjai nustatė, kad kilmės šalise jiems gali grėsti kankinimai ar kitoks netinkamas elgesys. Eskaluojantis karui artimuosius rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomas esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religiniams apeigoms skirtos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Indonezijoje liepsnojant Borneo salai, vietos pareigūnai gaisrus bando gesinti pasitelkę debesų sėją. Technologija skirta dirbtiniam lietui sukelti. Ja vis plačiau taiko ir kitos su klimato kaitos padariniais susiduriančios šalis. Kazakstane šiemet tai bandoma išgelbėti medvilnės derlių, tačiau tai sulaukia kaimininių šalių pykčio. Jos Kazakstaną apkaltino vagiant jų debesis.

Lietuvos vidutiniu ir ilguoju nuotoliu bėgikas Simas Bertašius varžėsi Suomijoje surinktose varžybose. 5000 metrų bėgimo rungtyje lietuvis užėmė 4. Vietą. Nuo prizininkų pakilos Bertašius skyrė mažiau nei 4 sekundes. Lenkijoje vykusios Europos galiūnų turės varžybose 2. Vietą užėmė lietuvis Tomas Šliupas. Lietuvos galiūnas per 6 rungtis surinko 23,5 taško. Madrido Atletico komanda pergalingai pradėjo naująjį La Liga sezoną. Pirmose sezono rungtynėse Atletico namuose 2-0 nugalėjo Malaga komandą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Vakare lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 21 laipsnį. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dieną 23 laipsnius šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 14, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas jie kils iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Vakarėlis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. ES nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, ketvirtadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujajai tvarkai, asmo norintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis, vardą, pavardę, gimimo datą, bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė daugiau kaip 8,2 milijono eurų paramos 9 miestų ir rajonų projektams. Šiomis lėšomis bus gerinama infrastruktūra investicijoms skirtose sklypose ir jų prieigose. Lėšos skirtos 11 projektų, ketvirtadienio pranešė ministerija. Didžiausia suma, daugiau kaip 2,3 milijono eurų, skirta Kauno rajono savivaldybei laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrai. Dviem Marijampolės projektams skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažįsta Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktui artimuosiuose rytuose toliau trikdant pasaulinę laivybą. Ketvirtadienį pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karas artimuosiuose rytuose, kurį vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kampanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė šiandien pasmerkė Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenis. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams JAV įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams.
1: Sportas.
0: Cincinnati'o ATP 1000 turnyre užfiksuota viena didžiausių staigmenų. Amerikietis Tommy Paulus po dramatiškos kovos eliminavo pirmąją turnyro raketę Aleksandrį Zverevą. 24-oji pasaulio raketė savų sergalio akivaizdoje 4-6, 7-6, 6-4 įveikė vokietį ir pirmą kartą karjeroje pateko iš šio turnyro ketvirtfinalį. Draugiškas rungtynės sužaidė pasaulio taurės atrankos langui besiruošiančios Slovenijos ir Latvijos rinktinės. Rungtynės Liublianoje laimėjo šeimininkai 89-86. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiais vietomis trumpai palis. Ryto temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur gali pažaibuoti ir pagriaudyti. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys vėl prasisklaidys. Paryčiais debesuotumas didės, pietinės rajonos įims lyti. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai. Daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus, o popietė ištisinio pobūdžio lietus trauksis. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

Laimo gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkosaugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškilus nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kuriuose raginame atsiimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimų prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai, numačius papildomus 163 milijonus eurų, gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Somaliais atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisės eismo organizavimo tvarka. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis Daugpilyje rengia karinės pratybos, kurio tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprino padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją. Rusai nuo metų pradžios iš bankų sąskaitų išsiėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų. Tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms.
Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Sportas. Lenkijoje prasidėjusiuose daugiadienėse plento dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotas. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, gali ir per kūniją sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai išvies saulė. Per daugelį vietovių prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reik,

0: Dar truputėlį ir įsižieps žvaigždės, išnirs mėnulis ir nuplauks, linguodamas virš tylių rudens laukų. Tada mėnulis užmes akį į mišką, pastovės užkliuvęs už aukščiausios eglės viršūnės, ir čia jį pamatys ežiukas su meškiuko. Žiūrėk, pasakysime ežiukas. Aha, atsakys meškiukas. O mėnulis pakils dar aukščiau ir užlies savo šaltą blankę šviesą visą žemę. Taip būdavo kiekvieną šio skaidraus šalto rudens vakarą. Ir kiekvieną vakarą ežiukas su meškiuku susitikdavo tai pas ežiuką, tai pas meškiuką ir apie ką nors šnekėdavosi. Taip pat ir šiandien ežiukas pasakė meškiukui: kaip vis dėlto gerai, kad mudu turime vienas kitą. Meškiukas linktelėjo. Tu tik įsivaizduok, manęs nėra, o tu sėdi vienui vienas ir nėra su kuo pasišnekėti.
1: O kur tu?
0: O manęs nėra.
1: Taip nebūna, pasakė meškiukas.
0: Ir aš taip manau, atsakė ežiukas. Bet jeigu staiga manęs nėra ir viskas, tu vienas, ir kągi tu veiktum?
1: Eičiau pas tave.
0: Kur?
1: Kaip kur?
0: Į namus.
1: Ateičiau ir pasakyčiau: ežiuk, kodėl tu neatėjai? O tu atsakytum:
0: na ir kvailelis, kaip aš atsakysiu, jeigu manęs nėra?
1: Jeigu nėra namie, vadinasi, išėjai pas mane.
0: Parbėgčiau namo: ha, tu čia?
1: Ir pradėčiau:
0: ką?
1: Barti.
0: Už ką?
1: Ogi už tai, kad nepadarei kaip tarėmės.
0: O kaip tarėmės?
1: Iš kur aš žinau? Bet tu turi būti arba pas mane, arba savo namuose.
0: Bet jeigu manęs iš vis nėra, supranti?
1: Betgi tu čia sėdi.
0: Tai dabar sėdžiu. O jeigu manęs iš vis nebus, kur aš būsiu?
1: Arba pas mane, arba namie.
0: Tik tuo met, kai aš esu.
1: Na taip,
0: linktelėjo meškiukas. O jeigu manęs iš vis nėra?
1: Tuomet sėdi prie upės ir žiūri į mėnulį.
0: Ir prie upės nėra.
1: Tuomet tu kažkur išėjai ir dar negrįžai. Aš išniukštinėsiu visą mišką ir tave surasiu.
0: Tu jau viską išniukštinėjai ir neradai.
1: Nubėgsiu gretimą mišką,
0: nėra ir ten.
1: Apversiu viską aukštyn kojomis, bet surasiu.
0: Nėra manęs, niekur nėra.
1: Tuomet išbėgsiu į laukus,
0: pasakė meškiukas,
1: ir sušauksiu: ežiuk.
0: Tu išgirsi ir sušauksi: meškiuk.
1: Štai taip.
0: Ne, tarė ežiukas, manęs nė truputėlio nėra, supranti?
1: Na, ko tu prie manęs prikibai,
0: supyko meškiukas.
1: Jeigu tavęs nėra, tai ir manęs nėra, aišku.
0: Ne, tu esi, o štai manęs nėra. Meškiukas nutilo ir paniuro. Na, meškiuk. Meškiukas neatsakė. Jis žiūrėjo, kaip mėnulis pakilęs aukštai virš miško, liejant jų su ežiuku savo šaltą šviesą.

0: Prie sodo vidury stovinčio geltono namelio stogo kibojo blizgantis ir labai šaltas varveklis, visai panašus į ilgą nučiultą saldainį. Pažiūrėjo iš vienos pusės, paspiksojo iš kitos ir nuo žvilgančio varvulio paptelėjo sunki skaidri ašara. Po jos kita, trečia, o netrukus tik cinkt ir pats varvutis, prie būtin nukritę sudužo į smulkius spinduliuojančius gabalėlius. Oi, be masūžė sugaudė geltonasis namelis ir plačiose duryse pasirodė graži panelytė skrajūnė.
1: Ach, jau darbas laukia.
0: Saldžiai nusižiuvo skrajūnį ir nenorom vieną po kitos pramerkė visas penkias akeles. Dailiai susišukavosi galvelę, ėmė mankštinti sparnus. Neilgai trukus tik žu ir išskrido. Pirmiausia, skrajūnė paviliojo lazdynas. Smarkiausiai ėmė naršyti po žydinčių žirginėlius. Atsikišusiais prie šakinių kojų šepetėlis brūkšt per galvą. Šimtai dulkelių dunduni gurba. Vidurinėmis kojytėmis brūkšt per krūtinę ir vėl tūkstančiai dulkelių biru į krepšelius. Užpakalinėmis kojelėmis pabrūkšt per pilvelį. Dar šimtai dulkelių cinkt į neštuvėlius. Visa žieda dulkėmis ir medumi kvepianti skrajūnė jau buvo prie pat savo namelio. Tik staiga išgirdo keistą armazinę. Garsiai ūžaudamos ir šūkaudamos, sunerimusios ir persigandusios šmižinėjo sargybinės. O prie geltonojo namelio sukiojosi didžiausia baisenybė, kokia tik kada matė. Rudas, storas, pabaisas stovėjo ant dviejų kojų ir apžėlusią letiną taikėsi įkišti į slėptuvę, kur gulėjo tūkstančiai medaus, vaško ir duonelės statinaičių.
1: Į pagalbą, į mūšį,
0: tik ir girdėjosi pavojau šūksniai. Jėtis pasičiupusios, gelonis pasigalandusios kovon su užpuoliku stojo gal 10 000 narsių laimėti ir žūti pasiryžusių kovotojų. Skrajūnė, skubiai nusimetusi sunkiąją naštą, irgi puolė ginti namelio. O siaubūnas užpuolikas, toji nematyta neregėta baisenybė, kad bent kiek išsigastų.
1: Palauk tu man,
0: skrajūnė suprato, kad tik ji gali įveikti storais kailiniais vilkinti smaližių. Eis veltinių, kas bus tas? Ir čipo pabaisą į glėbį, rito ant vieno šono, nekrust, rito ant kito, lyg žemė neaugęs. Tada kilstelėjo į viršų ir stipriai glėbį suspaudė, kad tam net šonkauliai subraškėjo.
2: Ai, suvaitojo užpuolikas, susimylėk, paleisk.
0: Skrajūnė jau buvo besviedžianti įsibrovėlį per tvorą, bet rudojo kaulų pasigailėjo, panešėjo gerą galą ir pametė.
1: Pakliuktų man kitą kartą, tai pagrasino.
0: Nukiūtino rudis nusinuleidęs, sugeltą letiną čiūpdamas, jei ne toji skrajūnė, turėtų gardėsio pilną saują, o dabar tik šnepšta.
3: Vakaro pasakaitė.

kaip lapė vilkui vištieną virė. Pasiklausykit, vaikai. Kartą alkana laputė, gestant laužui ugnį pūtė. Žabai čirkšt ir pasibaigė, ir iš naujo kurti reikia. Vilkas iš už 10 varstų užuodė, kaip kūma vargsta. Širdį ėmė jam skaudėti, kad jis neina jai padėti. Medžiai ošia, upė žvilga, pačios kojos neša vilką į laužavietę toliausia. O kas ten kvepia taip? Paklausė pats savęs ir apsilaižo, alkis vidurius jam raižo. Štai ir prilėkė aikštelę, tokia šviesia, tokia žalia, ten dūmelis dulsvas raitos, o laputė net sukaitus maišo kvepiančią vištieną. Tamsta kūma, laba diena, vilkas lapiai prisistato, nesimatėm 100 metų. Lapė iš netikėtumo netitraukė gurkšnį dūmo. Ponė Vilkė, vos išgėda, tu suprasi mano bėdą, laužas gesta. Jau 3 dienos negaliu išvirt vištienos. O pati vis saugo puodą, vilkui priartėt neduoda. Šiam žarna jau žarna ryja, gal padėti įpūst žaryje? Aš dėl to, gražioji ponė, juk ir leidausi kelionę. Kas ta žaryje be žabų? 2 šakelės viso labo. Puodą reik dažnai maišyti, tad norėčiau paprašyti, kad ateitum man į talką ir atneštum kokią malką. Vilkas pokso, pirmą kartą regi jis, kaip kulšis verda, kaip sparnai pro garą kyla, kaip kvapai užtvindo šilą. Pilva taip suspaudė alkis, puoda rodėsi suvalgis, jokio grobio pats nerado, nors tu vietoj mirk iš bado. Jam užėjo toks sunkumas, bet vėl girdi balsą kūmos. Eik, pilkuti, laužas vėsta, baikim virti tą skanėstą. Imk, parvilk sausuolį kokį, tu bėdoj padėti moki. Lapė taip lipšniai jam kalba, pusė vištos už pagalbą. Vilkui nečirdis apsalo. Su lape už vieno stalo. Laimė šitokia supratęs, jis į pačią tankmę metės. Kol tas smulkis nesugrįžta, reikia iš puodo traukti svištą. Sujuda, sukrunta kūma ir darydamos į krūmą visą mėsą išsigriebė. Tokia balta, tokia riebė, sultinį kvapniausią srebė, kol bičiulio vilko daliai lieka tik pliki kaulia. Ne, ir kaulų nėr ko duoti, reik pamokyt tą besotį. Lapė prunkščiai prijuostę, žabą jis tegaus pauostyt. Ir iš naujo puoda kaičia, įpučia žaryje skaiščia. Pasistiebusi virš laužo, puodan ji šakų prilaužo, o į metus brusgulioka iš tos laimės net pašoka. Demanysta senas kvaiša, kad ji višta tebe maišo. Šlapės ir nusikankinės, lenda vilkas iš tankinės, tempia sausolius per girę. Kulšys jau turbūt išvirė, kad taip visas oras kvepia. Rodos, išbučiuotų lapę, kulinarių kulinarijų kumutė pasidarė. Žvilgt, prisliukinės prie kūmos, puodas visas kesta dūmos. O laputė šnirpščia nosį. Kaip aš, Vilkė, kankinuosi? Laužas 3 paras rusena, gal dėdeklę kokią seną nučiupau aš šitą kartą, kad mėsa taip nesuverda. Išsitraukų žabą stambų, lenkdama per pusį jį bambą.
Viskas kaip šikšna vilkelį. Kas tą vištą valgyt gali? Aromatas kur? Ir skonis? Ir kodėl jai giria žmonės? Vilkui net nutysta seilis. Duok šį ją man dėl dievo meilės. Aš negavęs 5 dienos, nei zuikienos, nei avienos. Net priklaupęs vilkas prašo. Lyg kaulelio ir lyg lašo, leisk ištuštinti šitą puodą. Ir laputė atiduoda. Ką su tokia meilė virė ir brangiausiam kūmui skyrė? Vos tik pirmą žabą bandė, vilko glašo, leisk ištuštinti šitą puodą. Ir laputė atiduoda. Ką su tokia meilė virė ir brangiausiam kūmui?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškilus naujas stovyklas skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kuriuos raginame atsimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimų prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai, numačius papildomus 163 milijonus eurų, gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Somaliais atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisės eismo organizavimo tvarka. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis Daugpilyje rengia karinės pratybos, kurio tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprino padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją. Rusai nuo metų pradžios iš bankų sąskaitų išsiėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų. Tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms. Eskaluojantis karui artimuosius rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lusto gamybą investuojant.
0: Sportas.
1: Lenkijoje prasidėjusiose daugiadienėse plento dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotas. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, gali ir perkūniją sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškilus naujas stovyklas skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kuriuose raginame atsimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimų prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai, numačius papildomus 163 milijonus eurų, gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Somaliais atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisės eismo organizavimo tvarka. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis Daugpilyje rengia karinės pratybos, kurio tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprino padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, taip prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją.

0: Rusai nuo metų pradžios iš bankų sąskaitų išsiėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų. Tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lusto gamybą investuojant čioms įmonėms.
1: Sportas.
0: Lenkijoje prasidėjusiuose daugiadienėse plento dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš Lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotas. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, gali ir perkūnija sugriaudyti. Rytą temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpiai švies saulė. Per daugelį vietovių prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sveiki, sveiki mūsų radio klausytojai, kurie nori praregėti, išjausti savo gyvenimo prasme, išsiaiškinti, kas toks ir kodėl jisai žemėje gyvena. Labai džiaugiuosi, kad jūs domina tos temos, kad jums pasibeldžiam trupučiuką į širdelę. Tik reikia žinoti vieną dalyką, kad jūsų širdyje yra viskas. Mes apie tai kalbam ir kalbėsim, kad vaikas gimsta, žinokit, su visu tuo, ką žmogus gali tik tai turėti iš Dievo. O kas paskui viską sugriauna? Tai va, bandysime šiandieną ir apie tai pakalbėti.
2: Taip ir vaikai būna labai kūrybingi, kur po to dingsta ta žmonių kūrybinė energija. Tai va,
1: pabandysim mes apie tai ir kalbėti. Ir čia yra didžiausia klaida, ką mes darome su savo vaikais. O ką daro šita neoliberali politika, ką daro šita švietimo sistema mūsų vaikams, tai čia atskiri dalykai ir tokia žala daroma. Ir tai nėra tikrai netyčia. Tai yra ne dievų, o velnių kūrinijos rezultatas. Na ir tiesa ir melas, jeigu mes jau truputį kalbėjome, kas tai per savukus, suprasti ir išsiaiškinti kiekvienas žmogus gali, ir tai yra svarbiausios savukus, atveju, kurie žmonės nesiaiškina, klaidžius tol, kol ją bus priversti vis tiek pažinti ir surasti. Matematikoje 2×2 turbūt visi žino, kad tik vienas atsakymas, ar ne? Gyvenime, žinokite, yra pilna klystkelių, o teisingas kelias yra tik vienas, ten, kur gyvena tiesa. Žmonės dabar renkasi labai daug klystkelių, o tiesos vengia, nes tai yra nepatogu, tai taip nieks nesielgia, taip pavojinga būti teisingam ir gyventi, eiti tuo tiesos keliu. Tiesiog dabar nemadinga, taip žmonės dabar negyvena. Dabar geriausia gyventi drumstom vandenį ir tada viskas jiems sekasi, bet tą, žinot, kaip sako, galva, žuvis pūna nuo galvos, tai ir mūsų valdžia, manau, kad tų klystkelių tiek turi, rodo pavyzdžius, bet jie geriausia gyvena. Tada, kurie materialias vertybės žmonės vertina, be jų irgi negalima gyventi, tai jie sako, matai, jeigu valdžia, pažiūrėkit, meras, pavyzdžiui, Kauno, turtingiausias žmogus Lietuvoje, jisai valdo miestą. O žmonės gyvena Kaune ar taip kaip geriausia visoje Lietuvoje. Na, tai galime mes paklausti savo gyventojų Kauno ir kitų. Ar tikrai jūs visi gyvena taip kaip meras Kauno miesto? Ar truputį geriau?
2: Tai, ar truputį kitaip?
1: Ar truputį kitaip? Ir ar jūs daugiau tų klystkelių randat, ar jisai daugiau randa? Čia, žinot, propaganda, kuri skleidžiama žiniasklaidoje, tai sisteminėje žiniasklaidoje, labai užpila akis tuo melu, netiesa, melagienom, ir manau, žmonės susimaišo, kur čia gyventi. Bet žinokite, kad tiesos kelias vienas, melu, tiek klystkelių daug, kad šiandieną jų neįvardinsim, galim procentais pasakyti, kad 99,9 tai yra melo klystkeliai.
2: O kas laukia tų, kurie eina tuo tiesos keliu?
1: Matot, tie, kurie tiesos keliu eina, tai jų laukia ir jie laukia džiaugsmų, gėrio. Ir didžiausias gėris jų ateityje, ką jie gaus atpildą. Tai čia, žinot, aišku, vėlgi mūsų klausydami sakys, va, aš būsiu teisingas, o visi aplinkui bus tokie juodi. Nuo klystančiai, tai iš manęs juoksis, visi šaipysis. Tai žinokit, daug žmonių jau nori atsigauti, nori praregėti, nori suprasti. Ir tikrai daug žmonių yra, kurie eina tuo teisingu tiesos keliu. Tikrai yra daug. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai ir mes trupučiuką galbūt padrasinam juos, kad jūs neikitais klystkeliais. Ten nieko gero. Nes einantys melo keliu, nueina ten, kur didžiausias blogis, koks tai gali būti. Tai va, tai tiesa visada viena ir nekintanti, ir paprasta jinai, ir labai aiškiai. O melas, o koks melas, eglate?
2: Labai painus.
1: Aha.
2: Ir miglotas dažnai. Įmantrus, daugialypis.
1: Taip, ir manau, kad kalbant apie tiesą, tai jinai yra šviesos, gėrio ir meilės šaltinis, o melas, eglatė žino.
2: Na, tai tamsos ir blogio laidininkas.
1: Taip, taip. Ir mes kiekvienas širdimi tą jaučiame. Sakykime, gyvenimo prasmės atradimas, tas laisvės atradimas, nu, ne laisvės partijos, tik tai, žinokit, čia mum apdergė tą žodį laisvė, ta laisvės partija, bet, nu, atsirinkime. tiesiog negalvokime apie tai. Ir žmogus, vat, kurią pasiekė išsivadavęs ir savo sąmonę, gali jau kontroliuoti visą ateinančią, išeinančią informaciją ir visas sistemas, kurios sukurtos ir kurios skiepia baimę ir suteikia jam galimybę neribotai išreikšti savo kūrybinę energiją. Tai yra laisvė. Ir jeigu mes galėsim atidaryti savo širdis ir gyventi atvirom širdimi, tai čia yra laisvė, ne narkotikai ir ne tai, kad ten gali bilė kas bilė su kuo ženytis. Ar su kalakutu, ar su kokiu ten dar. Čia yra laisvė. Ir tie mechanizmai visi neikvojami. Ir nuolatinės tokiom pastangom nereikia tiek energijos dėti ir slopinti tą nerimą, tas abejonės, nepasitikėjimą savimi ir tiesiog nepasitikėjimą visų gyvenimo. Ir žmogus, kada suvokia, jis jau tų mechanizmų atsisako ir energijos jam daug lieka kitiems dalykams. Kūrybinė energija, tai ne kas kita. Kaip manai, Eglutė, va, aš tavęs norėčiau paklausti ir mūsų klausytojų, kas tai yra mūsų kūrybinė energija? Visi galvoja, kad čia toks stebuklas, o kas iš tikrųjų?
2: Na, tai yra pirmiausia ryšys su tikruoju savimi. Ir kūrybingumas, ir dvasingumas, ir na, ta sąveika, teisinga sveika su mūsų pančia realybė. Su kitais žmonėmis, apskritai su visa gyvybė.
1: Taip, čia ir yra esmė, kad atsidaro visai kitos čakros, visai kiti išjautimai, visai kiti santykiai, kada randi ryšį su savimi. O kaip su savimi ryšį rasti? Taip pat galime šiuose laidose labai daug aiškintis, jeigu jūs kelsite tokius klausimus, skambinkite. Jeigu įdomu, bandysime išlaisvinti jūs, jeigu jau norite, jau atsirado tas noras. Ir manau, kad tas vystymo ir augimo energija, kurios mes pilni, kuri mus supa visoje visatoje, iš visos visatos mes ją gaunam, ir kuri yra mumiuose viduje per energetinius mūsų kanalus, tik uždara sukaustyta baimų sąmonė, net pažįsta ir nejaučia šios energijos. Kad įsilaisvintume, tai mes turim pirmiausia turim užsinorėti. Turim jau sustoti ir galvoti, ar mums gyventi tam melo erdvėje į tą blogybę, ar mums jau laikas būtų pažiūrėt, kas čia mes esam. Tiek žmonių daug miegančių yra, tiek žmonių daug nenorinčių net apie tai kalbėti, tai yra tikrai jų daug. Bet yra daug, žinokit, jau ir pabudusių. Kada žmogus jau pradeda pabusti, pradeda suvokti, kad jisai kas jis toks. Ir žinot, net kiekvieną paimt galim žmogų tokį, kuris labiausiai dar įmygęs. Ir dar jisai tam sumoj, visiškoj. Tai žinokit, kad jisai gali pabusti iš to miegančio sąmonės būsenos ir nuspręsti išsiaiškinti. Kiekvienas turi teisę ir kiekvienas turi galimybės. Kiekvienas. Mes kaip vaikai, va, tai reglutė, kaip ir minėjo, mes kaip būname vaikai, mes viską tai turim. O kas paskui sugriauna? Ir kas mus paskui užmigdo?
2: O ką žmogui reikia išsiaiškinti?
1: Na, išsiaiškinti pirmiausia reikia, kas jis toks yra. Ir kodėl jisai žemėje gyvena, kodėl jis atsirado, ką jisai veikia toje žemėje. Ir ką jis turėtų veikti. Ir ar jisai save girdi, ar jis negirdi. Ir tas pats pabudimo momentas jau laiptas aukštyn. Ir jeigu mes pabandysime tą laiptą aukštyn surasti ir jau uždėti ant jo koją, tai žinokit, jau didžiulis darbas žengti dar vieną žingsnį kitą koją ir atsistoti ant kito laiptelio. Tas žingsnis į aukštesnį sąmoningumą, iš kurio negali būti sugrįžimo į tą būseną, kuri buvo. Nes ta vakarykštė diena, žinokit, niekada gyvenime negrįžta. Ir niekada jinai negrįž.
2: Čia kaip drabužiai, kurio žmonės išauga.
1: Taip, labai gerą pavyzdį pasakėjai. Išaugau kelnes, nu jos per net neužsisega. Nu jau niekada nebus taip, kad jos tau tiks gyvenime. Čia labai geras pavyzdys. Ir manau, kai žmogus pradeda suvokti tuos gilius dvasinius dėsnius, jis girdi savo vidų, jo sąmonė jau negali užmigti. Jūs ir neužmigdysit, gali bet kokie stereotipai jūs veikti, bet kas aiškinti, jau jūsų vidinė šviesa užmigti jums tikrai neleis. Ir ta bendra žmonių sąmonė, apie kurią mes labai dažnai, kas tai yra ta bendra sąmonė, Tai ta energetika, kurią mes išspinduliuojame, ta energetika yra pats svarbiausias dalykas. Ir kas vyksta išorinėme pasaulyje, tai viskas labai priklauso nuo bendros žmonių sąmonės. Ir mes galim sakyti, čia Dievas mus baudžia, čia dar kažkas tai mus baudžia. Mes patys savo gyvenimą tokiom spalvom dažom. Melu, neteisybė, kuris veda į blogį, mes jau minėjome apie tai. Ir būtent todėl svarbu kiekvienas pabudęs žmogus. Nepaprastai svarbu. Ir jeigu mes savo laidoje kažkam tai pakutenam, gal pasakyk, pekibinam, kaip pasakyti reikėtų, kad mes paliečiam, kad jisai bent atsisuktų į save ir jisai įsiklausytų į savo vidų. Ir jisai nepaprastai svarbus žmogus kiekvienas, kuris pabunda, nes jisai labai svarbus tampa. Ir tas ieškantis šviesos ir gėrių žmogus, jisai kuria stebuklus. Nes kiekvieno žmogaus vidinė dvasinė šviesa didina bendrą žmonijos dvasingumo šviesą. Ir kiekvienas šviesuliukas uždegtas, pažiūrėkite danguje, kiek yra žvaigždžių. Ir kaip būna giedras dangus, kaip mums net šviesiaus žemėje. Dabar įsivaizduokite, jeigu ten viskas užgestų. Būtų labai tamsu. Paimkim savo kieme, uždėkime daug žvakių ar lempų. Vieną uždėkite dar, kampe ten šviečia. Bet jeigu jų daugiau šviečia, mūsų gyvenimas tampa šviesus. Šviesus ir mums nėra baimių. Mes viską matom, mes viską žinom. Mes visai kitaip gaudom toje aplinkoje. Ir mūsų visų realybė šviesėja. Mūsų gyvenimas visų šviesėja. Ir klaidinga manyti, kad jeigu aš būsiu šviesa, tai mane kiti suvalgys. Šviesą suvalgyti, trūti, matyti daug filmukų, kur ir saulė pagrubi, ir prarijo saulė, ten krokodilai kažkokie, ir jos neįmanoma praryti, vis tiek išlys. Taip, kad nebijokite būti šviesiu žmogumi ir ta realybė tikrai jums nušvies. Tai yra tikra. Tai yra tikra. Ir tai, kas yra tikra, tai negali išnykti niekur. Nes ją tikrumą, tą teisingumą, tą gėrį palaiko Dievo jėga, visatos jėga, energetiniai dalykai. Viskas visatoje yra subalansuota, viskas sudėliota paprasčiausių būdų. Dėl to tiesa yra tokia paprasta.
2: Bet dažniausiai iš įpratimo žmonės vis dar laikosi kažkokių klaidų ar klystkelių. Ir tai jiems neleidžia išreikšti savo gražiausias prigimtines savybės ir savo gerovį ir aplinkinių gerovį.
1: Čia jau yra tėvų klaidos. Ir kitas dalykas tai yra švietimo sistemos tyčia daromos klaidos. Kaip tą žmogų greičiau uždaryti, nuvesti į klystkelius ir išbalansuoti viską. Tas pagrindinės gražiausios prigimtinės savybės, kurios turi būti mūsų geroviai kurti, jos yra būtent uždėliojamos į kažkokius rėmus. Na, pažiūrėkime, kaip žmonės prigazdinami. Tu ten eik, bus blogai, tu ten eik, ten bus blogai, tu niekur neik, tu sėdėk, nieko nepažink, nieko nežinok, įsijung televizorių, žiūrėk serialus. Na, kaip aš jau minėjau, kaip dabar va į pirmą klasę stojant laikė egzaminą tą virtualioje erdvėje ir vaikas tiek prisižiūrėjęs, žinot, filmų matyti, kad jisai klausė, ką jisai darytų, tai jisai pasakė, jisai žudytų visus žmonės. Tai įsivaizduokit, vaikas septintus metus ar septynių ar šešių, nežinau, kiek ten jie metų, jo užduotis didžiausiai žudyti visus žmonės. Tai įsivaizduokit, kaip jo sąmonį susiformuoja tokie dalykai. Nors kiekvieno vaiko širdyje viskas būna tobula. O kaip įvyksta ir kaip tas virtualus gyvenimas, mes jau kalbėjome apie tas technologijas, kaip jos viską pažeidžia. Mes patys neleidžiam būti savimi. Mes visur nemylėk, netverk širdies, nepasakyk viską, geriau meluok, geriau užsidėk šydus, apsirenk, kad taip, kad tavęs nematytų, vaikščiok su juodu šydu užsidėjusi ir va taip ir gyvenk. Ir tada kur tavo. Bet žinokit, vis tiek gyvenimas visas vystosi ir palaipsniui išnyks ir išsisklaidys viskas, kas netikra. Galim mes tuo tikėti, galim sakyti, kad čia aš nesąmonę sakau, kad taip niekada nebus, kad tas blogis visą laiką valdys, bet žinokit, vis tiek suklestės visa didybė šviesa, suklestės visi tyri mūsų jausmai, mūsų įspinduliuota ta energija ir visa realybė tikrai keisis, nes jau keičiasi, jau žmonės bunda. Tai čia tik laiko klausimas. Žinot, mūsų gyvenime, tai kai mes gyvenam vidutiniškai 60-70 metų, 80, tai mes atrodo, kad čia per tą laiką turi labai daug kas pasikeisti. Milijonais metų ta žemė mūsų egzistuoja ir žmonės vystosi, pažiūrėkite, iš tos tamsumos vis tik šviesėja viskas. Tuo pačiu, aišku, jungiasi ir kitos jėgos. Ir čia yra baisiausia, kad jungiasi ir tos visos sukurtos sistemos, kurios greut nori tą visą realybę gražią. Tai va, tai kas netikra, viskas apribojama ciklais ir laiko rimais. Ir visas tas netikrumas, tas melas, tas blogis, jisai tikrai pradės byrėti, ateis laikas ir tikrai pabus ir žmonės ir atsikels ir pradės domėti savo dvasinio turtų, savo dvasinių pasaulių ir pradės kurti visai kitus santykius, ne kai dabar. Kas tikra, tai žinokit, vystosi be jokių apribojimų. Tai amžinybė, tai amžina. Ir niekas niekada nesustos. Aš manau, kad ko reikia evoliucijai galima būtų pakalbėti, ar ne, ir ko nereikia tam vystymuisi visam. Kaip manai?
2: Na, evoliucijai turbūt nereikalingas dabartinio mūsų sudėtingo gyvenimo tobulinimas.
1: Tai, kas dabar vystosi, technologijos ir visa kita, pažiūrėkit, kokie super žmonės, kuriami tokie super galiūnai, žaidimuose jie visi vaikams jau skiepijama, kaip ir tam berniukui, kuris nori žudyti visą pasaulį, visus žmonės, nes žmonės tai yra blogis. Tie super žmonės tokie, kuriami dabar įvaizdžiai ir visa kita ir nereikalinga evoliucijai tų super žmonių. Nereikia, juk įvairiausių ten robotų prisijungia, ten techninių prietaisų, mobiliųjų įrenginių, visokiausių pagalbą naudojasi. Ir pažiūrėkit, tas super žmogus suspėja atlikti 1000 darbų per vieną dieną. Ar reikia šito evoliucijai? Ar reikalinga? Kiekvienas žmogus turi turėti darbą, veiklą, kai jisai judėtų, jisai savo skleistų sugebėjimais, jisai skurtų tą gyvenimą. Dabar paspaudė mygtuką, pasidarė viskas. Tai ką žmogus dabar turi veikti? Valgyti tik tai, kas ant to stalelio pasidengė. Žinot, tai pasakos, kai būna, kad nusileido ten kilimas, stalelis nukrautas visokiais vaisiais, tik valgy, dirbti nieko nereikia. Galima šito tikėtis, bet šitaip niekada nebus. Viskas grius. Ir tai viskas, jeigu mums ir gausis sukurti tokius robotus, kurie už mus dirbs, tai ką mes veiksim patys? Tada mes patys niekam nereikalingi. Tada yra sukuriamos įvairiausios sistemos, kaip tuos žmonės reikia išgalabinti. Jų per daug, kam jie reikalingi? Kažkokie teršėjai. Tai jas reikia, kad gimstamumas mažėtų, kad ligos įvairiausios būtų. Nenoriu čia veltis į šitą temą, bet turbūt žinot, ką aš noriu pasakyti. Ir mes visi šioje žemėje gimstame, kaip Eglutė ir sakė, dvasingi. Ir vaikai visi gauna tą sielą, kuri ateina iš dvasios, kuri ateina iš žmogų ir pajungia tą energetinį srautą su visata, su Dievu. Jisai būna nepaprastai dvasingas žmogus dar kol kas. Ir ta kūrybinė liepsnelė širdyje, jinai užsidega, kai tik jinai pradeda plakti. Ir visos, ir informacija, ir žinios, ir visa kita, viskas eina.
2: O kas po to užgesina, bėgant metams, tą liepsną?
1: Tai va čia ir reikėtų mums gerai kiekvienam pagalvoti asmeniškai, kas mūsų gyvenimo kelyje, kokia sistema su savo iškreipta realybė, kaustančiom kūrybinį polikį žmonėms, kurie kuria taisyklės įvairiausias. Įstatymus visokius Seimas Lietuvoje ir visur kitur įstatymų leidybinės institucijos formuoja, dėlioja visokius dalykus, kad užgesinti šią liepsną. Ir jau vaikystėje jiems labai gerai pasiseka tai padaryti. Ir mes tampame, žinot, kažkokie tai lūzeriai, pikti, nevykėliai, dar kažkokie, pikti, irzlus, nelaimingi, visko mažai, egoizmas ir savanaudiškumas, tas paskui išauga, tas, žinot, valdžios troškimas labai ankstyvo jaunystėje, o vėliau įsivystojo, čia saviraiškus, ieškoma ir dvi, kad kitus nuskriausti ir visą kitą. Tai valdyti norisi labai visiems. Tai ar miestą valdyti, ar valstybę, ar tiesiog savo šeimoje būti labai valdingu ir kitiem neleis vystytis.
2: Ir ypatingai, kai esam verčiami daryti tai, kas mūsų prigimčiai prieštarauja, mūsų talentams, gebėjimams, tada mūsų kūrybinė ugnis turbūt greičiausiai gesta.
1: Ta kūrybinė ugnis tai greičiausiai užgesinama ten, kur yra prieštaraujama mūsų prigimčiai. Ir mūsų prigimčiai prieštaravimai tai yra visi tą, ką verčia daryti, o kaip ir tu sakai, priverčia prieš mūsų norą kažką daryti. Mūsų prigimčiai, mūsų talentus gesina, gebėjimus užgesina. Mes tampame tokie, žinot, vienodi visi. Kai mokykloje, pažiūrėkit, atveda pirmą klasę vaikus, labai norėtųsi kitokios sistemos mokymus. Susodina visus ir dabar sako, vas, žinokit, kad 2×2=4. Nu, taip, žinosim. Kad rutulys yra apskritimas ir rutulys, kaip jį pavadinsi. Ir visi vienodai, o vaiko širdyje ten plevena didžiulė kūrybinė jėga, ar muzika, ar kūryba, ar meno, ar kažkam. Jo niekas apie tai neklausia. Sėdėk, mokinkis taip, kaip visi, būkit visi vienodi šabloniniai. Ir tada pradeda kerta per viską, ir per talentus, ir per gebėjimus, per gimtinius tuos žmogaus visas savybės dvasinės, kur žmogus tikrai galėtų daug ką išreikšti. Žmogus išgyvena kančią, išgyvena prievartą. Ir bijo būti savimi. Buvo mokykloje, įsivaizduokit, kiek pavyzdžių jūs žinot, turbūt su savo vaikais ir patys patyrite. Ir anūkų paklausti galit, kaip žmonės gestina tuos jautrius žmonės, tuos tikrus, kurie vaikas nori nešti tiesą iš juos įtyčioje. Kaip jis iškenčia, kaip vaikui iškentėti tą kančią ir tie randai visi tiesiog suauga, kai koksai kiaukutas, kaip kažkoks kietas reiškinys ir iš to jautraus žmogaus tampa visai kitoks žmogus. Ir ta prievarta ir baimė gesina visą kūrybingumą. Ir tada jo nebelieka. Nes kitaip išsityčios. Todėl reikia nepaprastai saugoti savo dvasingumą. Apie ką mes kalbame, kad ir jeigu dar jūs negirdite kas nors, tai jūs pasižiūrėkit, kas jūsų širdyje. Nes ta kūrybinė liepsna, kuri gyvena jūsų širdyje, yra pati esmė gyvenime. Todėl būkime atviri visi. Nuo širdų sąžiningi. Aš suprantu, kad toje aplinkui kirmėlynai, kuris vykdomas politiniai sistemoj, sunku būti tokio. Bet o kas už jūs bus? Niekas. Už jūs negali būti nei jūsų kažkoks išrinktas kaimynas, ar jūsų išrinktas koks Seimo, ar tarybos narys. Niekas už jūs negyvens gyvenimu. Ir būnant tokie atviri, nuo širdus ir sąžiningi, mes privalome klausyti savo širdies. Jūs toje širdyje savo rasite viską, apie ką mes čia kalbam. Ten viskas yra. Tai vat norisi truputį priminti, kurie žmonės užmigo, pabudinti, kad jūs nemiegotote ant savo didžiausio lobino, ant jūsų meilės sukurtos gyvenime, iš gyvenimų gražiausių, ant tos kupėtos, kurie šiandieną lygtai neegzistuoja ir jos nereikia gyvenime. Jos reikia tikrai visiems. Ir tas intuicijos balsas, kur jums knipžda, kužda kartais, išklausykite jo. Ir su begaline meile dirbkime visų labai. Aš džiaugiuosi, kad žmonės, žinot, jau pabudo, bent dėl šeimos savo, dėl savo vaikų, dėl savo tėvų, išėjo parodyti, kad mes esam jūs, tie, kurie norit mus valdyti, kurie norit mums svetimų prikrūsti tolerancijų, kurios lygtai gyvenime turėtų būti. Žinot, gyvenkime taip, kaip mūsų širdis sako. Ir tas vystymasis visas gyvenimo, pasaulio, jisai vyksta ne taip greitai, jisai tūkstančiais metų vyksta. Ir ta evoliucija visada palaiko ir vysto tai, kas atneša tą bendrą gėrį visiems, o ne savo asmeniškai. Ir kiekvienam asmeniškai. Taip pat, nes mes ir esame dalis. Nes tas gėris visiems ir kiekvienam savo, darykime visiems ir kiekvieną savo. Ir tada sukursime visą tai. Nes negalim daugam, visiems darykim gėrį, save išdalinkim. Nu negalim savęs išdalinti. Nes tu irgi esi toks pat žmogus. Ir kiekvienam žmogui, visai gyvybei mūsų planetai, Juk kokia nuostabi mūsų planeta, pažiūrėkime į dangų, pažiūrėkime į pakylę iš aukščiau, jeigu kam su lėktuvais tenka paskraidyti, kaip atrodo gražiai mūsų žemė. Ir kurkime kartu tą šviesę mūsų ateitį, realybę, tą realų gyvenimą, ne virtualų. Ir tikrai rasime meilę. Skambinkit, padiskutuokime, jeigu kam yra minčių, gal norit pasikalbėti apie tai, gal kam sunku pradėti. Pabandysime surasti kelią, kaip tai tuo keliu žemėje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Grįžtame į laidą ir vis tik tai stebime, kas vyksta pasaulyje. Tie žmonės, kurie būna arti šviesos, arti suvokimo, arti dievo, arti visatos ir įsiklauso į gamtą, į gamtos procesus, tikrai pastebi, kad ta evoliucija tikrai visada palaiko ir vysto tai, kas atneša tą bendrą gėrį. Dabar pažiūrėkime, kas vyksta tame pasaulyje, ką žmogus sukuria savo smegenim, savo protu, savo egoizmu, savo kitais izmais įvairiausiais, kurie egzistuoja pasaulyje ir jų atsikratyti negalima, nes yra tie velniai, kurie, kaip Vilis sako, velniai, kurie kuria tą, kuriems reikia šito chaoso, kuriems reikia šitos destrukcijos. Ir pažiūrėkite, dabar pasaulis kesta tokius pačius prieštaringiausios informacijos raute, kaip surutų duobėj kokioj. Pažiūrėkime, ką mums teikia informacijos aplinkoje, kurios, aišku, yra ir teisingos informacijos, bet jos neatsirenkame. Ką jinai daro tą juodoji, melagienos ir visa kita? Jie tokius veikia teisinančiai, bet kokius elgesio modelius, leidžiančius kiekvienam žmogui elgtis taip, kaip jis užsimanys. Vat užsinorėjai kalakutą turėti. Ar ten ošką, ar ten dar kažką, tai tu turėk ją. Kas ir yra svarbiausia? Atsiet, taip elgiasi įžymybės. Ir pažiūrėkit, ta įžymybė gyvena ten vyras su vyru, nu ir kas tai vadinasi čia? Norma, normalu, pabandyk, sako.
2: Madinga.
1: Madinga. Kas yra baisiausia, kad yra ir mokslininkų, kurie parsidavė šitai sistemai ir jie pateisina, kad tai normalu ir kad tai nieko nepaveda. Ir pažiūrėkime, kur tai veda. Veda tokia įgilėjančia visuomenės polarizacija. Ir veda į amoralius, destrukcinius veiksmus. Ir žmonės daro tai vis atviriau. Jis nebaudžia niekas ir sako, čia narkotikus reikia legalizuoti. Ir čia nieko blogo. Ir tos santokos gali būti neprigimtiniai su tokios, kokias sakus, kas su kuo noris to ženėsi. Tai aš prisimenu, kaip čia vienam paradė atsivedė žmogus ožį, tai ten policijai puolė, kam tu tą ožį. Nu, sako, aš su ožį noriu gyventi, tai ką, čia mano draugas. Nu, čia, žinom, tai visko būna. Ir kiti iš šiam sparčios degradacijos fone žmonės vis tik sugeba tą šviesą pajusti, sugeba prašviesėti jų dangus virš jų galvos. Ir jie pradeda sąmoningai siekti dvasinio tobulėjimo ir harmoningo bendravimo ir mokosi sveikos gyvensino, sveiko gyvenimo. Yra tokių žmonių ir jų daugėja, bet skambutį turime.
2: Taip, sveikiname su Viliumi iš Vilniaus. Labą dieną.
3: Taip, labą dieną.
1: Sveiki, Viliumi.
3: Mes čia vis su pažįstamais padiskutuojame, kas čia gero iš to tai vadinamo techninio progreso, kuris jau vyksta virš 100 metų. Sakom, gal būtų geriau žymiai, jeigu žmonėje būtų gyvenus kaip prieš 100-150 metų, tokį daugiau statybinį gyvenimą. Pasižiūrėkit dabar iš kitos pusės tas techninis progresas, tiem globaliam velniam, jam duoda visus įrankius, kad manipuliuoti žmoniją, daryti pačius juodžiausius darbus. Ir į kur viskas tas veda, va pasižiūrėkit, ką apie tai galvojat.
1: Taip, bet vėliau yra tokių miestų, netgi tokių, ne tik miestų, bet kaip ir apylinkių tokių, kur žmonės sugeba išlaikyti, vat Vokietijoje yra toks vienas miestelis ir su savo visa apskritim. Ir jie nieko neįsileidžia, jokių tų visokių tų centrų prekybos, viso to, kas dabar skatina žmonės nedirbti, kas skatina, va čia už mus viską padarys. O jie būtent ten išlaiko su vaikais va, tokią dvasę, kad mes patys viską pasidarysim. Jeigu jie batus tėvė. Bet Lietuvoje tokių nėra labai...
3: Lietuvoje aš domėjausi vadinamai seko kaimais ir giminių sodybom, tai kūrėsi gana nemažai yra ir iš tikrųjų turiu visą sąrašą, tikrai gana nemažai.
1: Sodybų jo, bet va, kad būtų apskritis, kad būtų, žinai, jau miestelis toks, kad yra šeimos, kurios laikosi, taip yra tikrai, ir čia židiniai pavyzdžiai.
3: Tai čia pavyzdžiai, bet tik gaila, kad labai jų yra dar vat, mažai, o dominuoja, tai visa urbanistika, šitie džiunglės, gal betoninės tos, ir su visom tai vadinamom technologijom.
1: Taip, čia yra pats baisiausias dalykas, matai, nes viskas skatina, pažiūrėk, amoralaus gyvenimas, o ne destrukcinės veiksmus. Žmonės daro ir atvirai daro, ir jie jau didžiuojasi.
3: Globalinių velnių tikslas yra likviduoti tautinės nacionalinės valstybės, padaryti iš žmonių masės, kad yra Europos Sąjungos ribose, visišką košę, kuri būtų lengvai valdoma.
1: Tai Amerikoje tas pats,
3: iš mūsų verstybės, istoriją atimti, simbolius, tradicijas, kalba, tai viskas tas vyksta. Mes matom labai daug signalų, kad vat šitą linkmę ir bando tie velniai stumti visą savo reikalus.
1: Taip, ačiū vėliau, bet aš labai džiaugiuosi, kad ir pats pastebi ir randi tuos žmonės, kurie moka apsisaugoti nuo šitos degradacijos visos ir šiame fone sugeba atkurti savo tikrą gyvenimo paskirtį. Ir jie kaip šviesuliai. Ir tie šviesuliai, kuo jų daugiau atsiras, to bus šviesiau gyventi. Ir pradžioje polarizacijos šitos atsiskiria tiesa nuo melo. Čia greičiau pasimato viskas. Ir ta meilė nuo nepykantos, gėris nuo blogio atsiskiria, dvasingumas nuo bedvasių žmonių atsiskiria tam, kad žmonės išmoktų atpažinti gėrį ir blogį. Nes kitaip neatpažinsi, jie visi atrodo vienodai, vienodai apsirengia, gražiai kalba, televizorių galvose linguoja, visi šypsosi. Yra tas, kad sąmoningai atsisakyti destrukcijos ir sąmoningai rinktųsi žmonės dvasinės evoliucijos kelią. Tai ir mūsų laida šitą tarnauja tam.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Džiugu, kad ir Vilius, ir kiti žmonės jau tuos šviesulius mato ir kad atskiria tą blogį nuo gėrio ir sugebam tai daryti. Tai yra didžiulė laimė ir tai yra atsisukimas į save tikrai. Šiuolaikiniai žmonės dabar gauna tiek daug informacijos iš įvairių srautų, bet didžioji dalis yra ne tik nenaudinga ta informacija, bet jinai neretai ir žalinga, toksinė, kaip mes čia vadinam, kenksminga, žudanti. Ir paradoksalu, kad turėdami tiek daug informacijos, žmonės nežino elementariausių dalykų apie save. Apie savo sveikatą, vat, kur mes kalbam pirmoje laidoje, apie psichiką savo, apie sveiką sąveiką su žmonėmis ir gamta. Ir galiausiai pasaulį per mažai pažįstam. Nes mes tik rūpinamės savo daiktais, savo technologijom ir visais kitais dalykais, ir mes pamirštam.
2: Ir esam atitolę nuo natūralumo, nuo tikrumo, nuo gamtos.
1: Ir nuo ko dar?
2: Na ir nuo sveiko tarpusavio bendravimo, nuo širdaus.
1: Taip, mes pamiršome, nemokame jau daug kas bendrauti, ypatingai jaunimas. Pažiūrėkit technologijos kokios. Sėdė ir SMS'us, to žinotės rašinėje vienas kitam. Jie nemoka vienas kitam į akis žiūrėti. Jie nemoka mylėti taip, kaip žmogus sukurtas Dievo mylėti. Jie technokratai darosi, techniškai, techniniai dalykai. Tai kur mes keliaujam? Žmonės, sustokit. Neskubėkit, ten visada suspėsim. Mes visi skubėdami nueinam tik į mirtį, tik į pabaigą gyvenimo. Bėgam, lekiam ir viskas beprasmiškai lieka. Ir akivaizdu, kad tarpusavyje tokie susvetimėjimai žmonių, atitrūkimas nuo gamtos įtakoja beprasmiškumo ir vidinės tuštumos pojūtį. Daugam nėra prasmės gyventi. Nėra prasmės gyventi. Geriau nusižudyti. Geriau išgersim, eisim, įsmeiksim kokią adatėlę ar žulės parūkysim. O tada, žinai, viskas din bus. Ir tas pojūtis toks gilus ir kartais toks nepakeliamas, kad gana žmogų kažkaip užpildyti tą vakumą kažkuo tai, kuo užmaitinti.
2: Taip, kokiais nors daiktais ar malonumais, įspūdžiais.
1: Šopintis dabar. Va, apsišopinsiu, kaip žmonės. Eisiu į parduotuvę, apsipirksiu. Ir veru žmogų tiesiog varyte gente geną, kaip avių bandą kažkokia tai, kuo užpildyti tą vakumą. Tai, kaip jūs sakai, tie daiktai, tie apsipirkimai, ne, malonumai. Pažiūrėkit, kokių dar malonumų žmonės ieško. Arba išoriniai įspūdžiai kažkokie, pasižiūrėsiu, prisižiūrėsiu, kaip tas berniukas ir išžudysiu visus žmonės. Tai štai, kur mes einam. Ir tas bėgimas ratu, ir trumpalaikis toks nusiraminimas, kada žmogus kažką nusipirko, kažką padarė, o čia man gavosi, aš jau pasisekė man. Ar atnešė tau laimę? Tikrai ne. Nes tą atgauti vidinę pilnatvę galima pažindamas tik save ir savo vidų, savo sielą, savo gyvenimą, dėl ko žmogau pats gyveni.
2: Taip ir jokie daiktai, jokie turtai nepakeis žmogui dvasinių.
1: Aš jau pasisekė man. Ar atnešė tau laimę? Tikrai ne. Nes tą atgauti vidinę pilnatvę galima pažindamas tik save ir savo vidų, savo sielą, savo gyvenimą, dėl ko

0: Turėtų tapti dvasingai žmonėmis, harmonijos visų labai kūrėjais. Ir jeigu mes mokėsime kurti gyvenimą, jeigu mes mokėsime būti savimi, išreikšti save, išspinduliuoti tą meilę, kurios pilna širdis, nu tikrai mes, žinokit, būsime ir laisvi, ir pilni džiaugsmų, ir gyvenime sukursime tą, ką mums ir atsiunti Dievas atlikti kokią žemėje misiją.
1: Bet dažniausiai, kalbant apie kūrybingus žmonės, na, įsivaizduojam kažkokį menininką, nepagalvojam, kad ir mes patys esam kiekvienas savo gyvenimo kūrėjas.
0: Be abejo, mes ir esame kūrėjai, bet mus labai jaunus užgesina. Mus daro standartiniais, mus daro vienodais, mus daro nemastančiais, bet mokančiais suskaičiuoti, mokančiais kažką tai atlikti, save prisižiūrėti kažkiek tai. Bet mes į vidų savo nemokome žvelgti taip, kaip sukūrė Dievas, kaip sukūrė visą tą, kokią mums energiją suteikia ir ką mes turim patys, kokią energiją spinduliuoti. Ir manau, kad kiekvieno žmogaus teisė yra ir prigimtiniai dalykai būti laisviems. Tai prigimtiniai kiekvieno žmogaus teisė. Ir jie neturi būti priklausomi nuo jokių pinigų, nuo jokių politikų, nuo dogmų jokių sektų, primetamų kažkieno tai taisyklių, elgesio kažkokių šablonų, kurie neša žmonėms kančią ir degradaciją. Atvirkščiai, mes visi turim būti tiesiog savimi. Ir manau, kad visos suformuotos sistemos, kurios šiandieną mus traiško, turi tarnauti žmonėms, o ne traiškyti mus.
1: Ir palaikyti ir turės... juos.
0: Taip, taip. O dabar išnaudoja žmonės ir žlugdo. Tai jaučiame mes kiekvienas. Ir kiekvienas žmogus gimsta laisvas. Todėl bet kokios sistemos, suvaržymai, veiksmai, kurie kausto prigimtinę žmogaus laisvę, prigimtinę žmogaus laisvę, ką tai reiškia, yra grubus pažeidimas. Todėl turi būti evoliucijos ištrinti ir jos ištrins. Ištrins ir neleis visą tą, kad Žemėje, tokioje mažoje planetoje gražioje, išsivystytų tiek blogio, sunaikins jį. Kaip jį sunaikins? Dievo valia ir mes žinome jo galę. Taip, kad būkime nors kiek sąžiningesni savo, negu buvome vakar, ir skleiskime šviesą, kurią mes užgniaužę uždarę širdyse. Ko visiems linkiu?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Kaip ketvirtadienį pranešė aplinkos saugininkai, iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independent saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį lankydamasis Klaipėdos regione, kur vertino kritinės infrastruktūros apsaugos priemonės, civilinės saugos parengti bei susipažino su regiono saugumo situacija. Rūdninkų kariniame poligone iškilus naujas stovyklas skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Vis dažniau pasirodo informacija, kad sukčiai žmonės bando pasiekti per Messenger programėlę. Gyventojai gauna žinutes, kuris raginami atsimti pinigus, patikrinti paraiškos būseną ir panašiai. Per šią programėlę sukčių blokuoti negali mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl gyventojai turi neprarasti budrumo ir neatskleisti nei asmeninių duomenų, nei prisijungimų prie banko sąskaitų. Šiemet sveikatos apsaugos sistemai, numačius papildomus 163 milijonus eurų, gydymo įstaigoms turėtų būti lengviau įgyvendinti įsipareigojimus dėl medikų atlyginimų didinimo. Tačiau dalis gydymo įstaigų vadovų teigia, kad finansavimo sistema vis dar kelia nemažai klausimų. Daug neaiškumo esą lieka dėl paslaugų suteiktų virš sutartise su valstybinė ligonių kasa numatytų apimčių apmokėjimo. Klaipėdos universiteto ligoninės administracijos darbuotojams pasiūlyta pasiimti nemokamų atostogų ir tai padėti įstaigai subalansuoti finansus. Pasak ligoninės vadovo, pacientai nuo to nenukentės. Po kelias dienas per mėnesį nemokamų atostogų ims tik administracija, bet kiek tai pavyks sutaupyti, kol kas nežinoma. Prieš 2 metus ties Somaliais atvėrus ateities plento tęsinių su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisės eismo organizavimo tvarka. Latvijos centrinės statistikos tarnyba kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių, eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją, arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas parlamento priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymė, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimo. Tačiau Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis daug pilyje rengia karinės pratybos, kurio tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Jos stiprino padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir viso NATO rytinio flango gynybos. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai, 13 žmonių nuo infekcijos mirė, pranešė sveikatos tarnyba. Pateiktais duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina JAV sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekia atnaujinti diplomatiją. Rusai nuo metų pradžios iš bankų sąskaitų išsiėmė daugiau nei apie 21,3 milijardo eurų, baimindamiesi indėlių konfiskavimo. Vien per šią vasarą buvo išsiimta apie 15 milijardų eurų. Tokį jų elgesį paskatino pasirodžiusios kalbos apie Rusijos karo Ukrainoje finansavimo problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos problemas ir gandai, kad Kremlius gali pasiskolinti iš gyventojų indėlių, kitaip tariant, nacionalizuoti valstybės reikmėms. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krinta pasaulinės

prasidėjusiose daugiadienėse plento dviračių lenktynėse sėkmingai startavo Lietuvos jaunimo dviratininkai. Prologe geriausiai iš lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, iškovojusi antrąją vietą. Eurolygos čempionė Pirėjo Olympiakos oficialiai pranešė, kad prie komandos jungiasi 22 metų 195 cm ūgio gynėjas Nikos Plotas. Graikų klubas su vietiniu žaidėju sudarė ilgalaikį 5 metų kontraktą. Šią naktį debesys prasisklaidys, didžiąją nakties dalį lietaus būti neturėtų, tik paryčiai šalies debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, gali ir perkūnija sugriaudyti. Ryto temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, protarpį išvies saulė. Per daugelį vietovių prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys vėl prasisklaidys, dangus pragedrės. Temperatūra pažemės iki 11-16, pajūryje 17-18 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje vyraus apniukę orai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje lis, šalies vakaruose slinks trumpalaikiai lietus. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių.